0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, postaju nedovršene naše vječne teme. Mutno svjetlo na raskršju,

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

U auto na spi čorbi, pa utrst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i u

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz rad.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ovo je Jutro na Dravi. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pozdrav na početku informativnog portala. Gotovo 7000 zahtjeva stiglo je APN-u za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve nekretnine. Do sad ih je odobreno 4600, ukupno vrijedni je gotovo 35 milijuna eura. Prosječna obitelj dobila je 7568 eura, ali postoji velika razlika. Prosječan povrat PDV-a iznosi gotovo 14700, a poreza na promet nekretnina oko 3450 eura. U Koprivnici je odobreno 38 zahtjeva, odnosno ukupno 77 u cijeloj Koprivničko-križevačkoj županiji. Više od 1000 zahtjeva je odbijeno, najčešće zbog previsoke cijene ili kvadrature, ranije kupljene nekretnine ili zato što podnositelj već posjeduje drugu nekretninu. Mjera je namijenjena mlađima od 45 godina koji rješavaju prvo stambeno pitanje. Od rujna nas čeka nekoliko promjena koje bi se trebale osjetiti u svakodnevnom životu. Školske svjedodžbe izdavat će se i digitalno, bit će trajno pohranjene u središnjem registru, a građani će im moći pristupiti preko sustava e-građani. Stroža pravila očekuju i poslodavce koji zapošljavaju strane radnike, posebno oko uvjeta poslovanja i njihova smještaja. Ograničene cijene električne energije za kućanstvo, javni i neprofitni sektor trebale bi ostati na snazi do kraja rujna. Detaljnije pročitajte na portalu Drava Info. Ljeto na Zrinskom ovoga tjedna nastavlja program u srijedu. Od 10 do 11 sati u knjižnici Fran Galović održava se ekoradionica, a u 18 sati u gradskom parku dječja predstava i radionica Lup cirkusa. U petak su na Cerinama od 18 sati vježbanje u Budi Fit zoni i Party petkom koji traje do ponoći. Subota donosi obiteljski piknik na Cerinama od 14 do 20 sati te renesansne igre u gradskom parku od 18 sati. Obiteljski piknik na Cerinama održava se i u nedjelju, ponovno od 14 do 20 sati. I za kraj, policija je tijekom vikenda na prometnicama naše županije utvrdila čak 152 prekršaja. Najviše ih se odnosilo na brzinu. Vozači su prebrzo vozili u 96 slučajeva. Rekorder vikenda uhvaćen je u Svetom Ivanu Žabnu, gdje je na dionici s ograničenjem od 70 vozio 132 km na sat. Zabilježeno je i 5 vožnji pod utjecajem alkohola, 7 nekorištenja pojasa, 3 korištenja mobitela te 4 slučaja vožnje neregistriranim ili neispravnim vozilima.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

za pravi početak našeg druženja na Radio Dravi, 6:12. Dragana Panđa Bojić je s vama, dobro vam jutro. Nadam se da ste se baš onako obukli za jedan uspješan dan i još uspješniji utorak. Družimo se danas sve do 11 sati uz odličnu glazbu na Dravi, pokoju zanimljivost, informativu i sve što nam jedan radni dan donese. Nika Turković u nastavku, rođendan.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Pokroviteljstvo emisije donosi ti Podravka.
1: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
2: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
2: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: U restorani Pivnicu Stari Grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari Grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
0: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Charlie Puth, Jungkook, Left and Right. 6:31 ususret ovoj Dravi Plus, o kojoj ćemo pričati malo o prometu. Ako ste u automobilu, pogledajte lijevo i desno, nikad ne škodi, kaj ne?
1: Ovo je Drava Plus.
0: Jer čak 383 prometna prekršaja sankcionirana su tijekom pojačanog nadzora brzine koji je prošli tjedan na području Policijske uprave Koprivničko-Križevačke proveden u sklopu Roadpol akcije. Od ukupnog broja 259 prekršaja odnosilo se na prebrzu vožnju. Najveće prekoračenje zabilježeno je u Svetom Ivanu Žabnu, gdje je vozač vozio čak 152 km na sat, iako je na toj dionici ograničenje 70. Tijekom nadzora zabilježeno je i 9 prometnih nesreća, od kojih je jedna, zbog neprilagođene brzine, bila s ozlijeđenom osobom. Policija ponovo poziva vozače da poštuju ograničenja i brzinu prilagode uvjetima na cesti.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
6: Ovo je Jutro na Dravi.

Sunce, more, u lipnju su otvorili ljeto s ovom pjesmom, u srpnju je izašao i spot za taj single i to nakon više od 30-ljeća pauze. Da, u Caribbean mix verziji, tako da još više bude ljetna. I kad smo već kod tog sunca, mora, razmišljam si ono, kako postoje u biti dvije vrste ljudi, oni koji idu na putovanje i imaju spremljeno apsolutno sve, ono, u koji će restoran ići, u koje muzeje, gdje su parkirališta, gdje su najpovoljnija parkirališta, tu ćemo popit kavu, tu je fina, tu nije fina, a drugi nekako stignu i tek onda odluče kamo će ići. E, ovaj drugi način sad je dobio i ime anti-itinerary putovanje, koje znači, u biti ne znači da krećete ono bez da uopće znate gdje ćete biti smješteni, nemate novac ni osnovni plan, nego jednostavno raspored nije važniji od onog kaj vam se upravo događa. Ako vam se svidi neka ulica, onda lijepo skrenete u nju, ostanete tamo. Ako vam lokalac preporuči neko mjesto, onda otiđete tamo i promijenite plan. Ili ako vam se jednostavno ništa ne radi, jednostavno i ostanete u smještaju ili buljite u more ili ne znam što, jer i to je dopušteno. Eto, možda bismo nešto od toga mogli prebaciti i na ovaj običan utorak koji je pred nama. Ne moramo baš svaki slobodan trenutak pretvoriti u još jednu obavezu koju treba prekrižiti. Kaj ne? Pa di je tu odmor?

0: Na kraju smo još jednog sata. Prije podne pretežno vedro. Od sredine dana u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mala do umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Idemo na vijesti.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
3: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
5: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
6: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
7: Sedam je sati. Nezakonito odlaganje otpada u Gospiću uzburkalo političku scenu. Više od 100 mrtvih nakon potresa u Kolumbiji. Dinamo traži prolaz u play-offu Lige prvaka. Marino Bloudek na 800 metara izborio polufinale na Europskom atletskom prvenstvu.
5: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Miro Koprek, dobro vam jutro. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić iz Možemo sazvala je za petak izvanrednu sjednicu u Gospiću zbog slučaja nezakonitog odlaganja otpada i utvrđene značajne kontaminacije tla i podzemnih voda. Traži HDZ-ovu većinu da izglasa javno saslušanje ministrica Vučković i Hrstić, direktora Fonda za zaštitu okoliša i lokalnih čelnika, pred odborom.
8: Pa mislim da se otpad sa lokacije mora ukloniti, da je prošla godina i pol dana i da oni su zapravo tek nedavno zatražili na raznim odlagalištima i spalionicama u EU da bi neko želio primiti taj otpad. To je po meni kriminalno sporo, da nakon godinu i pol dana taj otpad je još uvijek tu i mi još uvijek ne znamo način na koji će se ta lokacija sanirati.
7: Most je pozvao zainteresirane saborske klubove i stranke na zajednički sastanak koji će se danas u podne održati u Saboru. Nakon toga su najavili pokretanje postupka za izglasavanje nepovjerenja vladi. Njihov saborski zastupnik Zvonimir Troskot za HRT upozorio i na novu lokaciju.
9: Prijeti vječna zaraza Like, Gacke i Sjevernog Primorja. Ko što ovdje prijeti vječna zaraza Štikade i cijelog zadarskog zaleđa.
7: SDP je najavio da će tražiti opoziv premijera Andreja Plenkovića, a u slučaju se oglasio i predsjednik Republike Zoran Milanović. Poručio je da se otpad mora početi hitno sanirati, a da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, kao što sada čini, jer je dodaje nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi te prijeti trajno zagađenje prostora.
5: Media servis. Vijesti.
7: Druga je obljetnica tragedije na trajektu Lastovo u kojem je život izgubilo troje pomoraca. Na današnji dan oko 15 sati na vezu u Malom Lošinju na trojicu članova posade pala je ukrcajna rampa s trajekta Lastovo. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podignulo je u rujnu prošle godine optužnicu protiv zapovjednika, prvog časnika palube i vođe palube trajekta Jadrolinije, a tereti ih se za kazneno djelo protiv opće sigurnosti, pri čemu je prouzročena smrt više osoba. Optužnica je podignuta, ali nije potvrđena, rekla je za medije

0: vratili na posao, isključuje važno da se kolege maknu te svakodnevnice razmišljanja o toj tragediji, ti ljudi nisu prepušteni sami se.
1: Media servis. Vijesti.
2: Od ponoći su na benzinskim postajama niže cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici usvojila uredbu prema kojoj benzin jeftiniji 6 centi po litri iznosi euro 56. Za 4 centa pala je cijena dizelu koja je od danas euro 71 po litri. 3 centa pojeftinila je litra plavog dizela koja sada stoji euro 18. Cijene ponovo ostaju na snazi 7 dana.
1: Media servis. Vijesti.
2: Više od 100 ljudi poginulo je u snažnom potresu koji je jučer pogodio Kolumbiju. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, potres jačine 7,4 prema Richteru dogodio se na dubini od 107 km u rijetko naseljenoj pokrajini Čokovu. Porušene su zgrade te traje potraga za zarobljenima ispod ruševina u više gradova. Podrhtavanje se osjetilo i u glavnom gradu Bogoti te u susjednoj Venezueli. Kolumbijski predsjednik potvrdio je kako se radi na osiguravanju pomoći i resursa međunarodne zajednice nakon što je proglašeno stanje nacionalne katastrofe. Dodatnu pomoć spremna je poslati i Europska unija.
1: Sport.
3: Nogometaši Dinamo 19 sati igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv Kauno Žalgirisa. Modri u Litu stižu s velikom prednošću od 5-0 iz prve utakmice. Golove na Maksimiru su postizali Zajc, Mekena, Lisica, Stojković i Kačavenda. U oči uzvrata trener Dinama Mario Kovačević je rekao:
4: svi smo zdravi, što je bitno, i kažem, evo, na ovom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet dobru utakmicu, normalno prolaz, a uz to da ćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo.
3: Litavca čeka težak posao na domaćem terenu, a s obzirom na prikazanu u prvoj utakmici, trener Modrih vjeruje u prolaz.
4: Sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabri i odlučni nego što su bili u Maksimiru. Mi smo toj prvoj utakmici pokazali da smo bolji protivnik i želje nam je samo da to potvrdimo. Ja kažem, očekujem puno boljega domaćina, ali mislim da mi možemo to odgovoriti.
3: Marino Bloudek plasirao se u polufinale na Europskom atletskom prvenstvu u engleskom Birminghamu. Bloudek je u trci na 800 metara zauzeo drugo mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini, a i svake od 4 kvalifikacijskih skupina najbolja trojica prošla su dalje. Naš atletičar imao vrijeme od 1 minute 47 sekundi i 23 stotinke. Polufinala počinje u srijedu 12. kolovoza u 12 sati i 20 minuta. Zagreb od 13. kolovoza postaje središte europske gimnastike. Europsko prvenstvo u muškoj, ženskoj, juniorskoj i seniorskoj sportskoj gimnastici održat će se u Areni Zagreb i bit će najveće u povijesti tog natjecanja. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
5: Četvrtak i petak kvalifikacije, subota i nedjelja finalni dani. Ono što mi je posebno drago da vas mogu izvijestiti da imamo povijesno rekordno europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava sportske gimnastike sa više od 600 sportaša iz 43 različite zemlje, tako da je to jedan veliki povijesni iskorak općenito za europsku gimnastiku, ne samo za Hrvatsku.
3: Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
6: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 eura. Kutjevo graševina, butelja, fantastičnih 4,99 eura. Špar, iznesi najbolje na stol. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
7: PBZ Info. Financiranje putem leasinga postaje sve popularniji način financiranja kupnje različitih vrsta vozila, opreme, strojeva i plovila, koji su klijentima potrebni za poslovne, ali i privatne svrhe. Ovisno o tome je li cilj financiranja stjecanje vlasništva nad primjerice automobilom ili samo korištenje, razlikujemo financijski i operativni leasing. PBZ Leasing nudi vam raznovrsne opcije financiranja i prilagođene modele otplate, te pomoć u odabiru najboljeg rješenja za vaše potrebe, uz brzu realizaciju i povoljne uvjete financiranja. Naši su vam djelatnici na raspolaganju u 7 poslovnica PBZ Leasinga diljem Hrvatske, a dodatne informacije možete pronaći na www.pbz-leasing.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
1: Vremenska

0: prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Slavonski Brod je na 15, Gospić i Daruvar broje 16, Osijek 17, Bjelovar, Varaždin, Sisak i Karlovac su na 19, u Zadru je 22, Rijeka broje 23, Šibenik i Split 24, dok je Dubrovnik na 28 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu ponegdje je umjerena na oblaka, uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj i popodnevni pljusak s grmljavinom moguće ponajprije u unutrašnjosti Istre i na riječkom području, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni na Jadranu, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo na večer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih.
0: Media servis. Najbrža istina.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži Nektarina, euro 39, teleći vrat s kosti, 5,99, svježi odojak s glavom, 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre, 8,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 12.8. u Primi jer vas čeka najmanje 40% popusta na sve krevete i ormare. Požurite u salone i na web shop Prima.
3: Ej, nek nam krčma da, ne savina grica dva, nek poteče pive slav, ne ostavljamo nikad.
4: Dođite i vi na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
3: Vitez mlad.
5: Do 15. kolovoza potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, €1,99. Negazirano piće Jana Vitamin, litra i pol, €1,69. Mljevena kava Minas Ana Maria, 175 grama, €2,99.
6: Robina je više.
7: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Rita Ora i Fatboy Slim doveli su nas do 7 sati i 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A idemo i na drugu po redu Dravu Plus ovaj utorak. Brončanu medalju na juniorskom prvenstvu Hrvatske u šahu osvojio je Koprivničanac Jan Horčička iz šahovskog športskog kluba Koprivnica. U kategoriji do 19 godina osvojio je treće mjesto sa 6,5 bodova, ostvarivši 5 pobjeda, 3 remija i 1 poraz. Imao je jednak broj bodova kao drugoplasirani igrač, ali nešto slabije dodatne kriterije. Dodajmo da je na prvenstvu u Splitu nastupilo ukupno 117 mladih šahista i šahistica, među kojima je i 6 predstavnika Koprivnice. U kategoriji do 19 godina Ivano Miloš završio je 16. a Ivan Martić 21. Čestitke svima. A u konkurenciji do 17 godina nastupila su 3 igrača šahovskog športskog kluba Podravka, Gašpar Žufika Marđetko, David Lupinski i Petar Štefanec. Čestitamo naravno i dečkima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Malo Coldplaya u nastavku i We Pray, a onda će nam se pridružiti i Natalie Dizdar sa jednim dobrim starim hitom. Dragana je s vama, dobro jutro još jedanput. Dobro jutro.

0: najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: Tvoj automobil zaslužuje najbolju brigu. Za sigurno i bezbrižno putovanje tu je autoservis Čiček. Nudimo popravak i održavanje motornih vozila, pripremu vozila za tehnički pregled, brze popravke, zamjenu i ugradnju dijelova, autoelektriku, automehaniku te instalaciju i servis autoklima uređaja. Iskoristi akcijsku ponudu punjenja autoklime po akcijskoj cijeni i vozi se ugodno tijekom velikih ljetnih dana. Posjeti nas u Štaglincu 54G, Koprivnica ili nazovi 091-612-7405. Autoservis Čiček, povjerenje i sigurnost u vožnji. 091-612-7405. Autoservis Čiček, Štaglinec 54G, Koprivnica.
2: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz Outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 €. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta, 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars, 112 ili 150 grama, euro i 75 centi.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava.

0: Dido i Life Rent za sve pospance koji su s nama na Radio Dravi. Dobro vam jutro.
1: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Na kraju smo još jednog sata. Prije podne pretežno vedro. Od sredine dana u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mala do umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Idemo na vijesti.
1: 8 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Više od 100 ljudi poginulo je u snažnom potresu koji jučer pogodio zapad Kolumbije. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, potres većine 7,4 prema Richteru dogodio se na dubini od 107 km u rijetko naseljenoj pokrajini Chocou, najgore u gradovima Kaliju i Pereiri, gdje se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom kako bi spasile stradale koji su zarobljeni pod ruševinama zgrada. Kolumbijski predsjednik Alberado de la Espirela potvrdio je kako se radi na osiguravanju pomoći i resursa međunarodne zajednice nakon što je proglašeno stanje nacionalne katastrofe. Obišao je i Kali, nakon čega je izjavio: imamo otprilike 5000 oštećenih i srušenih stambenih objekata, 35 mrtvih, otprilike 700 ozlijeđenih, 3 bolnice preopterećene, 18 bolnica pogođeno, 39 obrazovnih centara pogođeno i zračnu luku s oštećenjima i ograničenim radom, ali ono što nas najviše brine bez sumnje je 188 nestalih osoba. Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku podignulo optužnicu protiv Kristijana Aleksića, 50-godišnjaka koji je u svojoj kući u Drnišu ubio 19-godišnjeg Luku Milovca koji mu je došao dostaviti picu, izvijestio je DORH. Tereti ga se za kaznena djela teškog ubojstva i nedozvoljenog posjedovanja izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. U optužnici je predloženo i da se produlji istražni zatvor protiv okrivljenika i to zbog postojanja okolnosti koje upućuju na opasnost da će pobjeći, da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo, te iz razloga da je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja kaznenog postupka. Marino Blowdeck plasirao se u polufinale na Europskom atletskom prvenstvu u engleskom Birminghamu. Blowdeck je u utrci na 800 metara zauzeo drugo mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini s vremenom od minute 47 sekundi i 23 stotinke. Polufinale je sutra u 12.20. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 18, Zagreb broj 22, Rijeka 27, dok je Split na 28 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu ponegdje umjereno na oblaka, uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj i popodnevni pljusak s grmljavinom moguće ponajprije u unutrašnjosti Istre i na riječkom području, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni na Jadranu, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo navečer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ovo je Jutro na Dravi.

kaže Kygo i Parson James, 8:10, ajmo malo o Travisu iz Blink 182, koji nam u nastavku inače i svirat će. O bubnjaru Blink 182 Travisu Barkeru stigao je dokumentarac za sve vas, evo, koji vas možda zanima, a koji prati njegov život prije i nakon avionske nesreće koja se dogodila 2008. godine. Barker je tad preživio, ali eto, nažalost, četvero ljudi nije. A nakon teških opeklina i dugog oporavka godinama se nije mogao vratiti u avion i prvotni plan bio je da film završi njegovim hodanjem prema zrakoplovu, još uvijek potpuno zarobljenim u strahu, ali eto, Barkeru se taj završetak nije svidio jer bi značio da je strah ipak dobio posljednju riječ. U međuvremenu oporavio se, ponovno je počeo letiti, pa je i film dobio apsolutno drugačiji kraj. Ako vas naravno više zanima, onda pronađete dokumentarac. A mi ćemo uz Blinkiće u nastavku malo se prisjetiti prošlosti uz I Miss You. Dobro jutro svima!

0: najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život. Idemo
2: Slaven! Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
3: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka narezci, zimska, srijemska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
0: Ovo je Jutro na Dravi.

a uz Moby-a i 2002. godine idemo u 2026. i svibanj uz francuskog DJ-a Eagle. Slušamo pjesmu Moving to the Sun, pjesma koja je samo nekoliko tjedana nakon izlaska postala druga najtraženija pjesma na svijetu.

0: Dakle, da ponovimo gradivo Moving to the Sun i francuski DJ Eagle, piše se Hugel, ali on kaže da se kaže Eagle. Ako vam se slučajno svidjela da si ju negdje nađete i pustite. O suncu ćemo u nastavku i uz band Pavel.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ali prije toga još jedna Drava Plus, jer na pola smo sata, pola devet je. Čini se da je policija u Koprivnici krenula u ozbiljan lov na prejake, prebrze električne romobile. Nakon tri oduzeta tijekom vikenda, još jedan romobil policija je privremeno oduzela jučer navečer. I to onako oko 22 sata 30 minuta policajci su u Kolodvorskoj ulici zaustavili 15-godišnjaka koji je upravljao električnim romobilom Kukirin G2 Max. Utvrđeno je da snaga njegova motora prelazi zakonskih dopuštenih 0,6 kW, zbog čega mu je romobil onda i oduzet, kao što sam i rekla, privremeno. Protiv ovog maloljetnika bit će pokrenut prekršajni postupak, a za upravljanje takvim romobilom predviđena je novčana kazna od 130 €.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Zakaj smo tako ozbiljni, pita se Alice Merton, da li smo stvarno zaboravili živjeti bez onakak ikakvih razočaranja ili ne znam čega točno sve ne, što je pobrojala. Ali znam da je 8 sati 41 minuta, kratka pauza od glazbe uz reklame, a čeka nas Gina.
1: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka. U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju. Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje. U prvoj polovici kolovoza Podravka i Robin Marketi nude vam Bečka kobasica Podravka 1 kg 7,99 €, Senf Estragon Podravka 350 grama 1,89 €, Koncentrat rajčice Podravka 190 grama 1,59 €. Robin daje više.
3: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Sam Fender i People Watching doveo nas je do 8:51, a kako su se ljudi prali u renesansi, to ćete svi vi ljudi imati prilike vidjeti. Koprivnica će od 20. do 23. kolovoza prvi put, inače istodobno podsjetit ću, imati renesansni festival i završnicu ljeta na Zrinskom. Ali ipak idemo mi o ovom najzanimljivijem detalju ovog godišnjeg renesansnog festivala, i to možda nisu vitezovi ni pečeni vol, nego higijena. Na bedemima će se prikazivati kako se u renesansi kupalo u drvenim bačvama, od čega se radio prirodni sapun i kakve su eliksire i sredstva za pranje pripremali tadašnji ranarnici. Evo sad znate i zašto su one bačve trebali iz turističke zajednice. Dakle, odgovorit će se i na pitanje koje se uvijek pojavi uz povijesne filmove: jesu li baš svi neprestano bili prljavi? U cijeloj priči sudjelovat će više od 1300 kostimiranih izvođača, a nekoliko minuta dalje bit će i koncerti Sergeja Četkovića i prljavog kazališta. Dakle, iz bačvi moći ćete ravno na koncert u Centar, jer Koprivnica ove godine stvarno pokriva apsolutno sva stoljeća. I ako vam to ne paše, New Radicals u nastavku kaže You get what you give. Ali ja vjerujem da ćemo mi tekako pasat. Ostanite uz nas. Idemo svirat, a uskoro nam se pridružuje i Sonja u vijestima.

0: Na kraju smo još jednog sata. Prije podne pretežno vedro. Od sredine dana u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mala do umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Idemo na vijesti.
1: Ovo je Jutro na Dravi. Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: 9 sati im pojačane policijske kontrole električnih romobila daju rezultate. Sinoć oduzeto i četvrto prejako vozilo. Više zna Sonja Kukovec.
3: Čini se da je policija u Koprivnici krenula u ozbiljan lov na prejake i prebrze električne romobile. Nakon tri oduzeta tijekom vikenda, još jedan romobil policija je privremeno oduzela jučer navečer. Službenici su oko 22 sata i 30 minuta u Kolodvorskoj ulici zaustavili 15-godišnjaka koji je upravljao električnim romobilom Kukirin G2 Max. Utvrđeno je da snaga njegova motora prelazi zakonski dopuštenih 0,6 kW, zbog čega mu je romobil privremeno oduzet. Protiv maloljetnika će biti pokrenut prekršajni postupak, a za vožnju takvim romobilom predviđena je novčana kazna od 130 eura. Više od 380 prometnih prekršaja sankcionirano je tijekom pojačanog nadzora brzine koji je prošli tjedan na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke proveden u sklopu Rotpulove akcije. Od ukupnog broja 259 prekršaja odnosilo se na prebrzu vožnju. Najveće prekoračenje zabilježeno je pritom u Svetom Ivanu Žabnu gdje je vozač vozio čak 152 km na sat iako je na toj dionici ograničenje 70. Tijekom nadzora je zabilježeno i 9 prometnih nesreća, od kojih je jedna zbog neprilagođene brzine bila s ozlijeđenom osobom. Policija ponovno poziva vozače da poštuju ograničenja i brzinu prilagode uvjetima na cesti. Više od 520 tisuća eura stiže školama s područja Koprivnice i Koprivničko-Križevačke županije za nove izvannastavne aktivnosti. Gradu Koprivnici odobreno je gotovo 166 tisuća eura za projekt Kreativni nakon zvona koji će provoditi u partnerstvu s osnovnom školom Đuro Ester. Na razini županije odobren je projekt Aktivna djeca punog srca vrijedan 356 tisuća eura u cijelosti financiran bespovratnim sredstvima. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola iz različitih dijelova županije. Tijekom 21. mjeseca provešće se tako 112 izvannastavnih programa, među kojima su robotika, umjetna inteligencija, 3D modeliranje, izrada multimedijskih sadržaja, ekovrtovi i terenske aktivnosti uz Dravu. Čak 72 programa potpuno su nova, a planirana su i 72 izleta i drugi oblici nastave izvan učionice. Cilj je djeci omogućiti da uz redovitu nastavu razvijaju digitalne, kreativne, praktične i društvene vještine. Na juniorskom prvenstvu Hrvatske u šahu koje je održano u Splitu nastupilo je 117 igračica i igrača koji su igrali u kategoriji do 17-19 godina, zasebno u muškoj i ženskoj konkurenciji. Na prvenstvu je nastupilo i 6 koprivničkih šahista. Najuspješniji je bio Jan Horčička iz Šahovskog športskog kluba Koprivnica koji je u kategoriji do 19 godina osvojio 3. mjesto s osvojenih 6,5 bodova, odnosno 5 pobjeda, 3 remija i 1 poraz. Jan je imao isti broj bodova kao i drugoplasirani igrač, ali i nešto slabije dodatne kriterije. Od ostalih igrača, Ivano Miloš bio je 16. s 4,5 boda, a Ivan Martić 21. s osvojena 4 boda. U kategoriji do 17 godina nastupila su i 3 igrača športskog šahovskog kluba Podravka. Gašpar Žufika Marđetko bio je 37. s 4,5 boda, David Lupinski bio je 43. s 4 boda i Petar Štefanec je bio 57. s 3 boda.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
4: Radio koji s tobom živi. Radio

0: Work With My Love. Doveli su nas do 9 sati i 9 minute. Sezona kiselih krastavaca je definitivno počela već odavno i ono, baš čovjek se treba potruditi naći nešto zanimljivo da vam uljepšam dan. Pa idemo malo o laganim ljetnim štivima. Ako vam nedostaje jedna lagana ljetna serija, a ne knjiga, ali ne želite baš ono potpuno praznu priču, djevojka došla u grad, odnosno u mali grad ili na selo iz neke velike firme pa se zaljubila, ostavila posao i tako dalje, onda evo, gledatelji posljednjih dana hvale novi naslov Sterling Point. Glavna junakinja je 17-godišnja Annie, djevojka koja voli imati život pod kontrolom. A onda i brat blizanac od otuđenog djeda, ona i brat taj naslijede otok na jezeru u Kanadi. I naravno, djedim otok nije ostavio samo zato da imaju lijepo mjesto za kupanje. Tamo ih očekuju obiteljske tajne, priča o njihovoj majci, nova prijateljstva i naravno neizostavno ljetna romansa. Evo, seriju već uspoređuju s Off Campusom, ali publika kaže da Sterling Point ima nešto više težine jer se uz ljubavne odnose bavi i malo nekim težim temama. Pa zakaj ne, promislite i o tome.
1: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnim mesnim okruglicama u umaku od rajčice s pire krumpirom, pilećem batku zabatku s mlincima, piletini u umaku od kopra s kroketima, pohanoj punjenoj pljeskavici uz restani krumpir, pilećim rolicama i ječmenoj kaši s povrćem, povrtnim lazanjama i drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
5: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
6: kada te pogodi pjesma.
5: Stiže stvar samo za tebe.

0: je Drava Plus.
1: Na pola smo sata, 9 sati i 30 minuta, vrijeme za još jednu Dravu Plus. Policijska kontrola u Koprivničkim Bregima otkrila je višestruko neispravan automobil koji je vozio 19-godišnjak, koji još nije stekao pravo na upravljanje, a kod sebe nije imao ni osobnu. Vozilo je zaustavljeno u ulici Vladimira Nazora zbog sumnje u tehničku neispravnost, a izvanrednim pregledom utvrđeno je čak 19 većih i jedan manji nedostatak. Auto je isključen iz prometa, protiv 19-godišnjaka bit će podnesen optužni prijedlog, prijeti mu kazna od 1600 do 3300 eura, zabrana upravljanja vozilima B kategorije do 3 mjeseca i 6 negativnih bodova.
0: Ovo je Drava Plus.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 12.8. u Primi jer vas čeka najmanje 40% popusta na sve krevete i ormare. Požurite u salone i na web shop Prima.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Radio.
5: Radio.
4: Drava.

By the way, Red Hot Chili Peppers, I try to say I'll be there waiting for. Evo dočekao je i čekao od 97. Andy Green, Britanac, jedini čovjek koji je automobilom probio zvučni zid. Bilo je to 1997. pri brzini većoj od 1220 km na sat. Danas ima 64 godine i ponovno je izašao iz vozačke mirovine. Ovaj put zbog pokušaja postavljanja rekorda automobilom s motorom na vodik. Vozilo, dugačko gotovo 10 metara, izgleda kao jedna golema onako žuta olovka i ima oko 1600 konjskih snaga. Na probnoj vožnji već je premašilo 590 km na sat, ali za službeni rekord potrebna je vožnja pod nadzorom. Eto, dok mi još i mlađi već razmišljamo o mirovini, vrtu, pecanju, putovanjima, Andy Green očito je pogledao sve to i zaključio, ne, ja hoću jurit vozit. U žutoj raketi na kotačima. Ali zgutu nastavku i TBF-ovci, pred kraj ovog sata, 10 minuta dijeli nas do 10. Dobar vam dan!

0: Na kraju smo još jednog sata. Prije podne pretežno vedro. Od sredine dana u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mala do umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Idemo na vijesti.
1: 10. sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić iz Možemo sazvala je za petak izvanrednu sjednicu u Gospiću zbog slučaja nezakonitog odlaganja otpada i utvrđene značajne kontaminacije tla i podzemnih voda.
3: Mislim da se otpad sa lokacije mora ukloniti, da je prošla godina i pol dana i da oni su zapravo tek nedavno zatražili na raznim odlagalištima i spalionicama u EU da li bi neko želio primiti taj otpad. To je po meni kriminalno sporo, da nakon godinu i pol dana taj otpad je još uvijek tu i mi još uvijek ne znamo način na koji će se ta lokacija sanirati.
1: Most je pozvao zainteresirane saborske klubove i stranke na zajednički sastanak koji će danas u podne održati u Saboru, nakon čega su najavili pokretanje postupka za izglasavanje nepovjerenja vladi. SDP je najavio da će tražiti opoziv premijera Andreja Plenkovića. SDP-ov saborski zastupnik Mihael Zmajlović:
4: ovo je samo vrh sante leda. Ovaj slučaj u Gospiću je spomenik kaosu i neredu koji HDZ radi sustavno već godinama.
1: Nakon što je lipanj turistički podbacio, srpanj je donio sjajne brojke. Prema podacima e-vizitora zabilježen je rast u dolascima od 2,5% te u noćenjima od 1%. Najviše gostiju u 7. mjesecu bilo je s tržišta Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Poljske, Češke, Austrije i Mađarske, a najviše turista primile su Istra, Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner. Iz Hrvatske turističke zajednice poručuju da je to najbolji srpanj u posljednje 2 godine. Ističu i da na razini prvih 7 mjeseci ove godine imamo rast u dolascima i noćenjima turista od 1%, a riječ je o 12,4 milijuna dolazaka i 59,1 milijun noćenja. Iz Državnog zavoda za statistiku priopćili su pak da je u lipnju ostvareno 6,6% manje dolazaka i 6,1% manje noćenja. Kada je promet u zračnim lukama u pitanju, zabilježen je rast od 0,6%, a najveći promet ostvarili su splitski, dubrovački i zagrebački aerodrom. Alžirski 25-godišnji napadač Musa Bakar oprostio se od hrvatskog prvaka Dinama. Karijeru će nastaviti u egipatskom Al Ahliju. Bakar je prošlog ljeta stigao iz New York City-a za 1 milijun eura, a brzo se nametnuo kao jedan od ključnih igrača momčadi. U jednoj sezoni provedenoj na Maksimiru upisao je 42 nastupa te postigao 18 golova u 7 asistencija. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 24, Zagreb broj 27, Split 30, dok je Rijeka na 32 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena na oblaka uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoji popodnevni pljusak s grmljavinom moguće ponajprije u unutrašnjosti Istri i na širem riječkom području. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni na Jadranu, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo na večer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
5: Volimo slušati.
2: Ovo je tvoja glazbena terapija.
5: Radio Drava.

0: Blinding Lights i Weekend. Evo jednog fun facta, kad vam netko sljedeći put kaže da se riješite nekih starih sličica ili karata koje ste skupljali dugo, dugo, možda ipak provjerite kaj točno imate. 20-godišnja Švicarka tvrdi da posjeduje oko 60.000 rijetkih japanskih Pokemon karata spremljenih u švicarskom trezoru. Kolekcija je, kaže ona, navodno procijenjena na čak 105 milijuna eura, a počela ih je skupljati kad je imala 7 godina. Zajedno s ocem, koji je pak rekao da je novac radije ulagao u Pokemon karte nego u jahte i dijamante. Doduše, na internetu naravno ima i dosta onih koji sumnjaju u procjenu, u cijelu priču. Ali eto, ako je točno, onda je Pikachu definitivno donio sreću ovoj obitelji.
1: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Dođite i vi na Renesansni festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži Nektarina, euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednosti imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
3: Dajemo ti razlog više.
4: Da ne budeš tiše.
2: Radio Drava.

0: I Marko Vomputu za sad tu je kraj na Radio Dravi. Došli smo do 10 sati i 30 minuta uz isto imenu Putujem.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ljetne vrućine donose niz opasnosti, među njima je jedna na koju se često upozorava, ostavljanje djece u automobilu. Unutrašnjost vozila može se vrlo brzo zagrijati do temperatura opasnih po život, zbog čega tijekom ljetnih mjeseci potreban poseban oprez, upozorava policijska službenica Maja Gregurović i dodaje.
2: Može se dogoditi da ljudi ostave nehotice dijete u autu. U toj situaciji to može biti, daj Bože da je na vidljivom mjestu, primjerice parkirališta trgovačkih centara. Molim ljude, uvijek tako razgovaramo na način da apeliramo na građane da malo kad idu negdje pogledaju da ne bi slučajno neko dijete bilo u autu i mogu prepoznati da li je dijete to loše ili nije, zato što će dijete biti jako crveno u licu, može biti klonulo, može biti malaksalo, može biti bez svijesti ili može strahovito plakati.
0: Više o ovoj temi donosimo u vijestima u 11 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 12.8. u Primi jer vas čeka najmanje 40% popusta na sve krevete i ormare. Požurite u salone i na web shop Prima.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, srijemska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, 1,5 litra, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.
5: Ja sam tvoj blank.

Pompeji. Dovode nas do kraja našeg današnjeg druženja na Radio Dravi, 10:49. Ostavljam vas uz Niku Turković, pa bit će još tu dobre glazbe sve do 11 sati kad će vam se pridružiti Silva, a i naša Sonja u vijestima Radio Drave. Ostani tu.

0: Snijeni podne, a već sada mjerimo 34 stupnja. Još ćemo se danas i kroz veći dio ovog tjedna grijati jer nas očekuju vrući i vrlo vrući dani uz temperature koje mogu dosegnuti i 40 stupnjeva. No, prema trenutačnim prognostičkim materijalima, promjena vremena izgledna je početkom idućeg tjedna, no o tom potom. Vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Evo što donosimo. Ljetne vrućine i automobile mogu biti opasna kombinacija, zbog čega policija poziva roditelje na dodatni oprez i odgovorno ponašanje. Više donosi Sonja Kukovec.
2: Ljetne vrućine donose niz opasnosti, a među njima je jedna na koju se često upozorava – ostavljanje djece u automobilu. Unutrašnjost vozila može se za svega nekoliko minuta zagrijati do temperatura opasnih po život, čak i u zatvoren prozor ili parkiranje u hladu. Upravo zato djecu tijekom visokih temperatura nikada ne treba ostavljati samo u automobilu, pa čak ni na kratko. Upozorava na to Maja Gregurović, policijska službenica za prevenciju Ureda načelnika Policijske uprave Koprivničko-Križevačke.
3: Prije svega bih htjela reći da dječji organizam ne reagira na identičan način kao organizam odrasle osobe. Za dijete je dovoljno u 10 minuta, ako ostavite primjerice da je vani 18 stupnjeva, auto se već zagrijao, za nekih pola sata će biti i manje 43 stupnja u auto. Onda možete misliti kako je djetetu. Može se dogoditi da ljudi ostave nehotice dijete u autu. U toj situaciji to može biti, daj Bože, da je na vidljivom mjestu, primjerice parkirališta trgovačkih centara. Molim ljude, uvijek tako razgovaramo na način da apeliramo na građane, da malo kad idu negdje pogledaju da ne bi slučajno neko dijete bilo u autu i mogu prepoznati da li je dijete to loše ili nije, zato što će dijete biti jako crveno u licu, može biti klonulo, može biti malaksalo, može biti bez svijesti ili može strahovito plakati.
2: Otvoren prozor ili uključena klima nisu jamstvo sigurnosti, osobito ako dijete ostaje samo u vozilu, dodaje Gregurović.
3: Ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu se grubo zanemaruje i zlostavlja dijete. To predstavlja obilježja kaznenog djela povreda djetetovih prava. Vrlo je važno da ljudi znaju i osvijeste da posljedice, jer neko može reći, ma samo ću skočiti nešto, kupiti u dućan, pa sretnete nekog i u trenutku nenamjerno zaboravite da vam je dijete u auto. U 15 minuta razgovora može se dogoditi tragedija, a da mi toga nismo svjesni.
2: Tijekom najvećih ljetnih vrućina dodatni oprez nije pretjerivanje, već nužna mjera zaštite najmlađih, zaključuje Gregurović. Policijska kontrola u Koprivničkim Bregima otkrila je višestruko neispravan automobil, ali i 19-godišnjeg vozača koji za upravljanje vozilom još nije stekao pravo. Automobil je zaustavljen u subotu poslijepodne u ulici Vladimira Nazora kada su policajci posumnjali u njegovu tehničku neispravnost. Za volanom je bio mladić koji kod sebe nije imao ni osobnu iskaznicu. Na zahtjev policije, automobil je jučer upućen na izvanredni tehnički pregled koji je potvrdio ozbiljne nedostatke, odnosno 19 većih i jedan manji tehnički nedostatak. Vozilo je zbog toga isključeno iz prometa, a protiv 19-godišnjaka će biti podnesen optužni prijedlog. Za utvrđene prekršaje prijeti mu novčana kazna od 1600 do 3330 eura, zabrana upravljanja vozilima B kategorije do 3 mjeseca te 6 negativnih prekršajnih bodova. U Koprivničko-Križevačkoj županiji dosad je odobreno 77 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve stambene nekretnine. Od toga se 38 odobrenih zahtjeva odnosi na Koprivnicu, dakle gotovo polovica svih odobrenja u našoj županiji. Na razini Hrvatske APN je zaprimio gotovo 7000 zahtjeva, a odobreno ih je 4600 u ukupnoj vrijednosti već od 34 milijuna eura. Prosječna potpora po obitelji iznosi nešto više od 7500 eura. Podsjetimo, mjera je namijenjena građanima mlađima od 45 godina koji kupuju ili grade svoju prvu nekretninu. Prosječna dob dosadašnjih korisnika je 32 godine, dok prosječna nekretnina ima 72 četvorna metra. Treba dodati da je više od 1000 zahtjeva odbijeno, najčešće zbog previsoke cijene ili kvadrature, posjedovanja druge nekretnine, prekoračenja dobne granice ili ugovora potpisanog prije početka 2025. godine. Razočaranje nakon visokog poraza od Varaždina obilježilo je prvu domaću utakmicu Slaven Belupa ove sezone. Igrači su svjesni da su pred svojim navijačima trebali prikazati puno bolju igru. Komentirao je to i nakon utakmice kapetan Ljuban Srepulja.
4: Pa šta da kažem, nažalost nemam komentara, 1-4 izgubi doma je nedopustivo. Mislim da smo jako dobro ušli u utakmicu, da smo kroz 20-25 minuta uspostavili igru, da smo bili opasni, međutim dva brza gola su nas presjekla i onda je bilo se teško vratiti. Drugo poluvrijeme smo izašli, pokazali zube, nismo imali šta izgubiti, dali smo sve od sebe i opet uz neku, rekao bi, našu kontrolu, gdje smo imali par dobrih situacija, par dobrih šuteva, nažalost nismo realizirali, nismo uspjeli zabiti taj drugi gol i odvesti utakmicu u neizvjesnost. Oni su poslije zabili taj četvrti i gotova priča.
2: Unatoč porazu, Srepulja je optimističan i kaže da je prvenstvo tek počelo.
4: Tek je drugo kolo, ima još 34 utakmice. Siguran sam da ćemo se dizati i da ćemo biti bolji iz kola u kolo.
2: Novu utakmicu Slavenaši igraju u subotu na gostovanju kod Istre u Puli. Utakmica je na rasporedu u 18:30.
0: Hvala ti Sonja, naše iduće vijesti poslušajte u 13 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Do 15. kolovoza potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, euro i 99 centi. Negazirano piće Jana Vitamin, litra i pol, euro i 69 centi. Mljevena kava Minas Ana Maria, 175 grama, 2 euro i 99 centi. Robina je više.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: U restorani Pivnicu Stari Grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari Grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2. I uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
5: Radio Drava.

0: Nova odlična suradnja Chaka Khan i Snoop Dogg. Ovo je Boogies in my soul. 11:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policija provodi kriminalističko istraživanje zbog prijevare kojom je 45-godišnja žena oštećena za nekoliko tisuća eura. Naime, žena je tijekom srpnja na internetu pronašla oglas za kredit i stupila u kontakt s nepoznatom osobom. Kako bi joj navodno realizirala kredit, osoba je od nje u više navrata zatražila uplatu novca. Nakon što je uplatila novac na navedeni bankovni račun, kredit nije dobila te je shvatila da je prevarena. Iz policije ponovno upozoravaju građane na oprez prilikom ugovaranja kredita putem interneta. Posebno treba biti oprezan s ponudama koje obećavaju brzu i jednostavnu realizaciju kredita, a prije isplate traže uplatu različitih naknada, provizija ili drugih troškova.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tvoj automobil zaslužuje najbolju brigu. Za sigurno i bezbrižno putovanje tu je autoservis Čiček. Nudimo popravak i održavanje motornih vozila, pripremu vozila za tehnički pregled, brze popravke, zamjenu i ugradnju dijelova, autoelektriku, automehaniku te instalaciju i servis autoklima uređaja. Iskoristi akcijsku ponudu punjenja autoklime po akcijskoj cijeni i vozi se ugodno tijekom velikih ljetnih dana. Posjeti nas u Štaglincu 54G Koprivnica ili nazovi 091-612-7405. Autoservis Čiček, povjerenje i sigurnost u vožnji. 091-612-7405. Autoservis Čiček, Štaglinec 54G, Koprivnica.
2: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina €39, teleći vrat s kosti €5,99, svježi odojak s glavom €3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre €8,49. Konzum, s vama kroz život.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drago.

što se samo 10 minuta dijeli do vijesti medija servisa. Do tada ostajemo uz dobru glazbu. U nastavku slušamo Mika Jaggera i Vision of Paradise. Jedan od onih njegovih solo trenutaka koji pokazuju da i bez Rolling Stonesa itekako zna napraviti dobru stvar.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: On nije samo vrhunska delicija, on je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
3: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Nezakonito odlaganje otpada uzburkalo političku scenu, oporba kreće u rušenje vlade, više od 100 mrtvih nakon potresa u Kolumbiji, Dinamo traži prolaz u play-off Lige prvaka.
4: Vijesti Media Servisa.
7: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Saborski zastupnici Mosta iznijeli su zaključke izvanrednog sastanka predsjedništva stranke koji se odnose na daljnje političke korake zbog afere Lika i ekološke katastrofe povezane s nezakonitim odlaganjem opasnog otpada na području Gospića. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
8: Mi ne želimo da ovo ostane nekakva stranačka tema, želimo da uistinu ovo postane nadstranačka tema, tema od nacionalne važnosti. Zato smo i uputili poziv svim saborskim klubovima, svim političkim strankama, pa čak i vladajućima, da se odazovu danas u 12 na sastanak, kako bismo vidjeli što dalje možemo po ovom pitanju napraviti. Ne smatramo da su nam nužna javna saslušanja, jer je ovdje sve jasno.
7: Uz MOST pokretanje postupka nepovjerenja vladi zbog ove teme najavili su iz SDP-a i stranke Drito. Na pitanje može li oporba po ovom pitanju biti ujedinjena, Grmoja je rekao kako će se to vidjeti na temelju spremnosti dolaska na zajednički sastanak na kojem MOST pozvao predstavnike svih klubova u Saboru.
8: Ako te spremnosti nema, onda neće biti ni tog zajedničkog djelovanja, ali to sigurno nas neće spriječiti da budemo sujetni, pa da onda kažemo, ne znam, nećemo u Saboru kad to dođe, jer je to pokrenuo netko drugi glasati o tom opozivu. Ako je netko takav, to je njegov problem, mi nismo ti.
7: Pozvao je Grmoja i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora koju može sazvati ako to od njega traže klubovi zastupnika. Zbog svega, premijer Andrej Plenković sazvao je izvanredni sastanak parlamentarne većine. Podsjetimo, ranije predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić iz Možemo sazvala za petak izvanrednu sjednicu u Gospiću.
9: Pa mislim da se otpad sa lokacije mora ukloniti. Da je prošla godina i pol dana i da oni su zapravo tek nedavno zatražili na raznim odlagalištima i spalionicama u Europskoj uniji da li bi neko želio primiti taj otpad. To je po meni kriminalno sporo, da nakon godinu i pol dana taj otpad je još uvijek tu i mi još uvijek ne znamo način na koji će se ta lokacija sanirati.
7: O slučaju se oglasio i predsjednik Republike Zoran Milanović, poručio je da se otpad mora početi hitno sanirati, a da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, kao što sada čini, jer je dodaje nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi te prijeti trajno zagađenje prostora. Priopćenjem se oglasilo i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. U njemu tvrde da su od prvog dana u okviru svojih zakonskih nadležnosti i mogućnosti poduzimali aktivnosti kako bi se omogućila sanacija lokacije te zaštitili građani i okoliš.
10: Media servis. Vijesti.
7: Više od 100 ljudi poginulo je u snažnom potresu koji je jučer pogodio zapad Kolumbije. Najgore je u gradovima Kaliju i Pereiri, gdje spasilačke ekipe tragaju za stradalima koji su zarobljeni pod ruševinama zgrada. Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espiela potvrdio je kako se radi na osiguravanju pomoći i resursa međunarodne zajednice nakon što je proglašeno stanje nacionalne katastrofe. Obišao je i Kali, nakon čega je izjavio:
11: Imamo otprilike 5000 oštećenih i srušenih stambenih objekata, 35 mrtvih, otprilike 700 ozlijeđenih, 3 bolnice preopterećene, 18 bolnica pogođeno, 39 obrazovnih centara pogođeno i zračnu luku s oštećenjima i ograničenim radom, ali ono što nas najviše brine bez sumnje je 188 nestalih osoba.
7: U Kolumbiji živi oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500, priopćilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, dodajući kako je hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji u kontaktu s hrvatskom zajednicom.
10: Media servis. Vijesti.
7: Vraćamo se na domaće teme. Druga je obljetnica tragedije na trajektu Lastovo u kojem je život izgubilo troje pomoraca. Na današnji dan oko 15 sati na vezu u Malom Lošinju na trojicu članova posade pala je ukrcena rampa s trajekta Lastovo. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je u rujnu prošle godine optužnicu protiv zapovjednika, prvog časnika palube i vođe palube trajekta Jadrolinije, a tereti ih se za kazneno djelo protiv opće sigurnosti, pri čemu je prouzročena smrt više osoba. Optužnica je podignuta, ali nije potvrđena, rekla je za Media servis braniteljica prvo okrivljenog zapovjednika broda Gorana Đolonge Mirela Alerić-Puklin.
12: Mi kao obrana smo uložili prijedlog za izdvajanje nezakonitog dokaza. Općinski sud u Rijeci je odbio prijedlog i sada je povodom žalbe na Županijskom sudu u Rijeci.
7: Bivši predsjednik strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije Ivan Srnzetić rekao je za Media servis kako ostaje žal što istrage nisu išle u smjeru u kojem je zagovarao sindikat.
13: Nadali smo se da će se dokazati da takva vrsta izvedbe rampe nije tehnički ispravna i da brod nije smio navigati.
10: Sport.
14: Nogometaši Dinama od 19 sati igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv Kauno Žalgirisa. Modri u Litvu stižu s velikom prednošću od 5-0 iz prve utakmice. U oči uzvrata trener Modrih Mario Kovačević.
15: Čekam sutrašnju utakmicu. Svi smo zdravi, što je bitno, i kažem, evo, na ovom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet dobru utakmicu. Normalno prolaz, a uz to daćemo sve od sebe, normalno da je pobjedimo.
14: Litavce čeka težak posao na domaćem terenu, ali s obzirom na pokazano u prvoj utakmici, trener Modrih vjeruje u prolaz.
15: Sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabriji i odlučniji nego što su bili u Maksimiru. Mi smo toj prvu utakmicu pokazali da smo bolji protivnik i želja nam je samo da to potvrdimo sutra. Ja kažem, očekujem puno boljega domaćina, ali mislim da mi možemo to odgovoriti.
14: Zagreb od 13. kolovoza postaje središte europske gimnastike. Europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj, juniorskoj i seniorskoj sportskoj gimnastici održat će se u Areni Zagreb i bit će najveće u povijesti tog natjecanja, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
16: Četvrtak i petak kvalifikacije, subota i nedjelja finalni dani. Ono što mi je posebno drago da vas mogu izvijestiti da imamo povijesno rekordno europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava sportske gimnastike sa više od 600 sportaša iz 40

0: Nenadić je došao do 12. mjesta. Polufinala se plivaju od 19.30. Za Media Servis Anton Perović.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
2: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo grašavina, butelja fantastičnih 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Gospić i Zadar su na 29, Slavonski Brod broj 30, Makarska i Varaždin 31, jednako kao Sisak i Dubrovnik, Zagreb, Krapina, Bjelovar i Karlovac su na 32, a Split i Osijek na 33, u Šibeniku je 34, dok je Rijeka na 35 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, ponegdje umjerena na oblaka uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj i popodnevni pljusak s grmljavinom moguće ponajprije u unutrašnjosti Istre i na širem riječkom području. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni na Jadranu, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo na večer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih.
1: Media Servis. Najbrža istina. Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
4: Koji pomažu.
1: Da se rastopiš. Radio Drava.

Radio koji s tobom živi.

0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: Nek nam krčma da, ne sa vina grica dva, nek poteče pive slav, ne ostavljamo nikad.
2: Dođite i vi na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
0: U prvoj polovici kolovoza Podravka i Robin Marketi nude vam Bečka kobasica Podravka 1 kg 7,99 €, Senf Estragon Podravka 350 grama 1,89 €, Koncentrat rajčice Podravka 190 grama 1,59 €.
3: Robina je više.
4: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 12.8. u Primi, jer vas čeka najmanje 40% popusta na sve krevete i ormare. Požurite u salone i na web shop Prima.
0: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednosti imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
5: Radio Drava.

0: Točno je 12.30, vrijeme je za Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Koprivničko-križevačkoj županiji dosad je odobreno 77 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve stambene nekretnine. Od toga se 38 odobrenih zahtjeva odnosi na Koprivnicu, dakle gotovo polovica svih odobrenja u našoj županiji. Na razini Hrvatske APN je zaprimio gotovo 7000 zahtjeva, a odobreno ih je 4600 u ukupnoj vrijednosti većoj od 34 milijuna eura. Prosječna potpora po obitelji iznosi nešto više od 7500 eura. Dodajmo i da je više od 1000 zahtjeva odbijeno, najčešće zbog previsoke cijene ili kvadrature, posjedovanja druge nekretnine, prekoračenja dobne granice ili ugovora potpisanog prije početka 2025. godine.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi Vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
5: kada te pogodi pjesma.
4: Stiže stvar samo za tebe.

0: Electricity u 12:49. Ako još nemate ideju kaj raditi ovih dana, evo je. Program Ljeta na Zrinskom nastavlja se naravno i ovoga tjedna. Na rasporedu je svega, od radionica i cirkusa do vježbanja piknika i renesansnih igara. Sve kreće sutra u našoj knjižnici od 10 do 11. Na rasporedu je eko radionica, a u 18 sati gradski park preuzimaju najmlađi uz predstavu i radionicu Loop cirkusa. U petak selimo na Cerine, od 18 sati je vrijeme za Budi fit zonu i zajedničko vježbanje, a kad se mišići malo odmore, onda kreće party petkom i to sve do ponoći. Onda nam slijedi vikend koji je obiteljski. U subotu od 14 do 20 sati na bazenima Cerine održat će se obiteljski piknik, dok su od 18 sati u gradskom parku na redu renesansne igre. Dakle, lagano se već pripremamo za povijesni spektakl koji nas čeka idućeg tjedna. I onda za kraj tjedna, nedjelja, ponovno na Cerinama od 14 do 20 sati čeka vas još jedan obiteljski piknik.
1: Radio.
2: Radio.
1: Drava.

0: Moving to the Sun za kraj sata, 33 stupnja su u zraku. Ostatak dana sunčano i vrlo vruće, vjetar slab od sredine dana i umjeren sjeveroistočni. To bi bilo ukratko o vremenu, 13 nam je sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Školama na području županije stiže malo više od pola milijuna eura za brojne programe, od radionica robotike do terenskih aktivnosti i izleta. Više donosi Sonja Kukovec.
2: Više od 520 tisuća eura stiže školama s područja Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije za nove izvannastavne aktivnosti. Gradu Koprivnici odobreno je gotovo 166 tisuća eura za projekt Kreativni nakon zvona, koji će provoditi u partnerstvu s osnovnom školom Đuro Ester. Na razini županije odobren je projekt Aktivna djeca punog srca, vrijedan 356 tisuća eura, u cijelosti financiran bespovratnim sredstvima. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola iz različitih dijelova županije. Tijekom 21. mjeseca provest će se tako 112 izvannastavnih programa, među kojima su robotika, umjetna inteligencija, 3D modeliranje, izrada multimedijskih sadržaja, ekovrtovi i terenske aktivnosti uz Dravu. Čak 72 programa potpuno su nova, a planirana su i 72 izleta i drugi oblici nastave izvan učionice. Cilj je djeci omogućiti da uz redovitu nastavu razvijaju digitalne, kreativne, praktične i društvene vještine. Čini se da je policija u Koprivnici krenula u ozbiljan lov na prejake i prebrze električne romobile. Nakon 3 oduzeta tijekom vikenda, još jedan romobil policija je privremeno oduzela jučer navečer. Službenici su oko 22 sata i 30 minuta u Kolodvorskoj ulici zaustavili 15-godišnjaka koji je upravljao električnim romobilom Kukirin G2 Max. Utvrđeno je da snaga njegova motora prelazi zakonski dopuštenih 0,6 kW, zbog čega mu je romobil privremeno oduzet. Protiv maloljetnika će biti pokrenut prekršajni postupak, a za vožnju takvim romobilom predviđena je novčana kazna od 130 eura. Više od 380 prometnih prekršaja sankcionirano je tijekom pojačanog nadzora brzine koji je prošli tjedan na području policijske uprave Koprivničko-križevačke proveden u sklopu Rotpulove akcije. Od ukupnog broja 259 prekršaja odnosilo se na prebrzu vožnju. Najveće prekoračenje zabilježeno je pritom u Svetom Ivanu Žabnu, gdje je vozač vozio čak 152 km na sat, iako je na toj dionici ograničenje 70. Tijekom nadzora je zabilježeno i 9 prometnih nesreća, od kojih je jedna zbog neprilagođene brzine bila s ozlijeđenom osobom. Policija ponovno poziva vozače da poštuju ograničenja i brzinu prilagode uvjetima na cesti. Policija u Križevcima provodi kriminalističko istraživanje zbog prijevare kojom je 45-godišnja žena oštećena za nekoliko tisuća eura. Žena je tijekom srpnja na internetu pronašla oglas za kredit i stupila u kontakt s nepoznatom osobom. Kako bi joj navodno realizirala kredit, osoba je od nje u više navrata zatražila uplatu novca. Nakon što je žena uplatila novac na navedeni bankovni račun, kredit nije dobila te shvatila da je prevarena. Iz policije ponovno upozoravaju građane na oprez prilikom ugovaranja kredita putem interneta. Posebno treba biti oprezan s ponudama koje obećavaju brzu i jednostavnu realizaciju kredita, a prije isplate traže uplatu različitih naknada, provizija ili drugih troškova. Prije bilo kakve uplate potrebno je provjeriti tko stoji iza oglasa i je li riječ o ovlaštenoj financijskoj instituciji. Ako ponuda izgleda predobro da bi bila istinita, dobro ju je dodatno provjeriti. Građani koji posumnjaju da su postali žrtve prijevare, slučaj mogu prijaviti policiji na broj 192. Program Ljeta na Zrinskom nastavlja se i ovog tjedna uz niz sadržaja namijenjenih djeci, obiteljima i svim posjetiteljima željnima druženja i aktivnosti na otvorenom. Program će se održavati na nekoliko lokacija u Koprivnici, među kojima su Gradski park, bazeni Cerine, te Koprivnička knjižnica i čitaonica Fran Galović. Prvi sadržaj na rasporedu su sutra, kada će se od 10 do 11 sati u knjižnici održati ekoradionica. Kasnije, u 18 sati, Gradski park bit će rezerviran za najmlađe, koje očekuju predstave i radionica Lup cirkusa. Program se potom nastavlja u petak na bazenima. Od 18 sati održat će se Budi fit zona i zajedničko vježbanje, dok će također od 18 sati pa sve do ponoći trajati i parti petkom. Vikend donosi sadržaje za cijelu obitelj. U subotu od 14 do 20 sati na bazenima će se održati obiteljski piknik, a od 18 sati posjetitelje Gradskog parka očekuju renesansne igre. Tjedan završava u nedjelju još jednim obiteljskim piknikom na bazenima koji će trajati od 14 do 20 sati. Ljeto na Zrinskom, tako i sredinom kolovoza, donosi raznovrstan program za sve generacije, od kreativnih i zabavnih sadržaja za djecu do rekreacija, druženja i obiteljskog odmora. Na juniorskom prvenstvu Hrvatske u šahu koje je održano u Splitu nastupilo je 117 igračica i igrača koji su igrali u kategoriji do 17-19 godina, zasebno u muškoj i ženskoj konkurenciji. Na prvenstvu je nastupilo i 6 koprivničkih šahista. Najuspješniji je bio Jan Horčička iz Šahovskog športskog kluba Koprivnica koji je u kategoriji do 19 godina osvojio 3. mjesto s osvojenih 6,5 bodova, odnosno 5 pobjeda, 3 remija i 1 poraz. Jan je imao isti broj bodova kao i drugoplasirani igrač, ali i nešto slabije dodatne kriterije. Od ostalih igrača, Ivano Miloš bio je 16. s 4,5 boda, a Ivan Martić 21. s osvojena 4 boda. U kategoriji do 17 godina nastupila su i 3 igrača športskog šahovskog kluba Podravka. Gašpar Žufika Marđetko bio je 37. s 4,5 boda, David Lupinski bio je 43. s 4 boda i Petar Štefanec je bio 57. s 3 boda.
0: Hvala ti Sonja, naše iduće vijesti poslušajte u 15 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Hilson i Mijač, ovo je Anđeo. U 13 sati i 12 minuta, ovo je poslijepodne na Radio Dravi. Dobar dan, dobrodošli. Sutra pogled prema nebu jer svemir nam priprema pravi mali show. U samo 24 sata čeka nas jedna prava astronomska gužva, djelomična pomrčina sunca, a nakon toga maksimum jednog od najpoznatijih meteorskih rojeva Perzeida. Dok će dijelovi sjeverne i zapadne Europe imati priliku vidjeti potpunu pomrčinu, kod nas u Hrvatskoj mjesec će zakloniti samo dio sunčeva diska i to nisko na zapadnom obzoru. A odakle će se ta djelomična pomrčina najbolje vidjeti u našem kraju i gdje zauzeti najbolju poziciju, otkrio nam je Marko Posavec iz Koprivničkog astronomskog društva.
1: Budući da je sunce nisko, treba odabrati neko mjesto koje je onako malo izvan grada, malo dalje od zgrada, malo dalje od šume, malo dalje od drveća, nešto negdje, neko mjesto gdje imamo nesmetani pogled prema zapadnom horizontu. Tipa recimo, ako je netko na obali Šoderice, može otići tamo na onaj dio prema drugoj strani kako se ide, ili na drugu stranu i tamo će imati ok pogled preko jezera. Ali bilo koje polje, bilo koja livada, bilo koje brdo, Kalnik recimo, bilo koje mjesto gdje je nizak zapadni horizont.
0: Dakle, sutra oči prema nebu, ali ne bez zaštite za gledanje sunca. Zato vam zaštita za oči neće trebati prilikom brojanja Perzeida. Uvjeti za njihovo promatranje, kaže Marko, i više su nego idealni.
1: Pa ove godine će biti zapravo jako dobri uvjeti, zato jer je glavni ometajući faktor za promatranje meteora mjesec. A budući da će mjesec, pomrčina će biti u tijeku, mjesec će zaći skupa sa suncem i neće ga uopće biti na nebu cijele noći, znači nego će biti mračno, tamno, bez mjesečine, idealno za promatranje meteora. E sad, koliko će ih biti, to onako, tu je malo teže prognozirati, neki prognoziraju na večer oko 10 do 15 po satu, pa prema ponoći da se to penje, prema jutru još više. U svakom slučaju, ako provedete barem sat, dva na otvorenom vani te noći, vidjet ćete, rekao bih, solidan broj meteora.
0: Eto, u svakom slučaju, sutra nas čeka dan za gledanje prema gore, tak da pronađite dobro mjesto. Maknite se od gradske rasvjete i uživajte u predstavi koju ovoga puta ne režira čovjek, nego svemir.
2: Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.

0: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s mučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednosti imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
3: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi. Robina je više.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

u 13:48 minuta. Ovo je poslijepodne na Radio Dravi, dobar dan. A kad je riječ o nogometu u našoj županiji, neki klubovi su još praktički pod navodnicima klinci, a neki pak imaju tradiciju dužu od jednog ljudskog života. Prema popisu Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije, najstariji je upravo Slaven Belupo, osnovan davne 1907. godine. Samo godinu kasnije osnovan je Podravac iz Virja, a 1909. i Radnik iz Križevaca. Tu je i Graničar iz Đurđevca, osnovan 1919. godine. Na samom drugom kraju ljestvice najmlađi je Tomislav iz Svetog Ivana Žabnog, osnovan tek prošle godine, dakle ove su godine proslavili svoj prvi rođendan. Među mlađim klubovima je i Koprivnica, osnovana 2016. te Fugaplast iz Gole, koji je ove godine napunio 18 godina. Ako vas zanima kada su osnovani baš svi nogometni klubovi u našoj županiji, kompletan popis pronađite na našem portalu Drava Info.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Ovog će kolovoza Koprivnica ispisati novo poglavlje svoje turističke priče. Po prvi put završnica manifestacije Ljeto na Zrinskom održava se istodobno s renesansnim festivalom, čime će grad tijekom 4 dana ponuditi sadržaj kakav do sad nije imao. Posjetitelji će moći uživati u velikim koncertima, vrhunskim vinima i gastronomiji, a svega nekoliko minuta hoda dalje zakoračiti u autentični svijet renesanse među povijesnim bedemima. Riječ je o spoju dviju manifestacija koje svaka na svoj način predstavljaju identitet Koprivnice. Jedne okrenute suvremenoj glazbi, druženju i urbanoj atmosferi, a druge očuvanju kulturne baštine i povijesnog nasljeđa. Upravo će njihovo istovremeno održavanje gradu dati sasvim novu festivalsku dinamiku. Završnica ovogodišnjeg Ljeta na Zrinskom rezervirana je za 2 velika regionalna glazbena imena koja će nastupiti na otvorenom, uz slobodan ulaz za sve posjetitelje. U petak 21. kolovoza na pozornicu stiže Sergej Četković, a već sljedeće večeri 22. kolovoza publiku očekuje koncert legendarnog Prljavog kazališta. Novo mjesto okupljanja tijekom završnog vikenda Ljeta na Zrinskom od 20. do 22. kolovoza bit će Bistro u parku, koji se ove godine premijerno predstavlja kao nova enogastro zona manifestacije. Posjetitelji očekuje čak 12 vina udruge Bregovita Hrvatska, koja okuplja vinare s područja središnje Bregovite Hrvatske. Uz bogatu vinsku ponudu bit će dostupna i raznolika ponuda piva i drugih osvježavajućih pića, dok će domaći proizvođači i ugostitelji pripremati prigodne zalogaje koji će upotpuniti gastronomski doživljaj. Za glazbenu atmosferu tijekom sva 3 dana pobrinut će se DJ Krnja. U galeriji Koprivnica još uvijek možete posjetiti izložbu hrvatskog akademskog slikara Duška Šibla, umjetnika koji već desetljećima uspješno povezuje zagrebačku i londonsku umjetničku scenu, te u svom radu spaja britanski ekspresionizam i mediteranski kolorit. Predstavljeni su njegovi najnoviji radovi nastali tijekom 2025. i 2026. godine. Snažna gestualna figuracija kroz koju istražuje emocije, tijelo i materiju. Intenzivne boje, energični potezi i osobna introspekcija obilježavaju ciklus koji se već smatra važnim doprinosom suvremenom hrvatskom slikarstvu. Ako volite suvremenu umjetnost, izložbu možete razgledati sve do 30. kolovoza. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Kuća za krijesnice u 14 sati i 12 minuta. Kažu da bi dom trebao biti naše utočište nakon napornog dana, a ne mjesto gdje nas dočeka još 17 stvari koje moramo napraviti. I upravo zato stručnjaci za organizaciju prostora savjetuju da iz doma maknemo neke naizgled nevažne stvari koje nam zapravo stvaraju dodatni stres. A recimo ogledalo nasuprot kreveta. Feng Shui kaže da nije baš idealno ako vam ogledalo cijelu noć vraća pogled na krevet. Onda imamo vidljivu kantu za smeće, jer kad uđete doma želite vidjeti nešto lijepo, a ne kantu koja vas podsjeća da je opet vrijeme za iznošenje smeća. Tu su i poslovni papiri u spavačoj sobi. Teško je mozgu shvatiti da je radni dan gotov ako vam na noćnom ormariću stoji hrpa dokumenata. I za kraj, stari kalendari na zidu. Osim što vam mogu stvoriti zbrku oko datuma, stručnjaci kažu da ih je dobro maknuti i simbolično ostaviti prošlost tamo gdje je mjesto, a to je iza nas.
1: Slušaš Poslije podne na Dravi.
0: A naše Poslije podne na Dravi nastavljamo uz Adama Lamberta. Ovo je What Do You Want From Me?

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Tvoj automobil zaslužuje najbolju brigu. Za sigurno i bezbrižno putovanje tu je autoservis Čiček. Nudimo popravak i održavanje motornih vozila, pripremu vozila za tehnički pregled, brze popravke, zamjenu i ugradnju dijelova, autoelektriku, automehaniku te instalaciju i servis autoklima uređaja. Iskoristi akcijsku ponudu punjenja autoklime po akcijskoj cijeni i vozi se ugodno tijekom velikih ljetnih dana. Posjeti nas u Štaglincu 54G, Koprivnica ili nazovi 091-612-7405. Autoservis Čiček. Povjerenje i sigurnost u vožnji. 091-612-7405. Autoservis Čiček. Štaglinec 54G, Koprivnica.
4: Idemo Slaven!
0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Eni i oči su ti ocean. U 14 sati i 30 minuta stigli smo do još jedne Drave Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ljetne vrućine donose niz opasnosti, a među njima je i jedna na koju se često upozorava – ostavljanje djece u automobilu. Unutrašnjost vozila može se vrlo brzo zagrijati do temperatura opasnih po život, zbog čega je tijekom ljetnih mjeseci potreban poseban oprez, upozorava policijska službenica Maja Gregurović i dodaje.
2: Može se dogoditi da ljudi ostave nehotice dijete u autu. U toj situaciji to može biti, daj Bože, da je na vidljivo mjesto, primjerice parkirališta trgovačkih centara. Molim ljude, uvijek tako razgovaramo na način da apeliramo na građane da malo kad idu negdje pogledaju da ne bi slučajno neko dijete bilo u autu i mogu prepoznati da li je dijete to loše ili nije, zato što će dijete biti jako crveno u licu, može biti klonulo, može biti malaksalo, može biti bez svijesti ili može strahovito plakati.
0: Više o ovoj temi donosimo u vijestima u 15 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 12.8. u Primi, jer vas čeka najmanje 40% popusta na sve krevete i ormare. Požurite u salone i na web shop Prima.
2: Hej, nek nam krčma da, ne savina grica dva, nek poteče pive slav, ne ostavljamo nikad.
3: Dođite i vi na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
2: Vitez mlad.
0: Do 15. kolovoza potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, euro i 99 centi. Negazirano piće Jana Vitamin, litra i pol, euro i 69 centi. Mljevena kava Minas Ana Maria, 175 grama, 2 euro i 99 centi.
4: Robina je više.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Radija. U 14.50 na Radio Dravi. Ako vas put ovog petka povede prema Novom Virju, svakako onda svratite na malo nogometno igralište Drenovica. Tamo se tradicionalno u oči Velike Gospe održava osma tamburijada. Od 19 sati igralištem će odzvanjati tamburaška glazba, a posjetitelje očekuje večer ispunjena zabavom, druženjem i dobrom atmosferom. Ovogodišnja tamburijada ima jednu posebnu lijepu priču, humanitarnog je karaktera. Sav prihod od manifestacije bit će namijenjen podršci vatrogasnoj mladeži Novog Virja kako bi se pomogao njihov rad i aktivnosti. Pa evo, ako volite tambure, dobro društvo i želite podržati jednu lijepu lokalnu inicijativu, petak je rezerviran za Novo Virje. Iduće minute rezervirane su za Ale Farben, slušamo novu stvar Body Talk.

0: Kylie Minogue, Get Out of My Way. Za kraj sata. Uskoro će 15 sati, trenutno mjerimo 34 stupnja, a što se tiče vremena sutra, bit će pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, a maksimalac između 28 i 33.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Vrijeme za još jedne vijesti, evo što donosimo. U našoj županiji odobreno 77 zahtjeva za povrat poreza za prvu nekretninu. Više zna Sonja Kukovec.
2: U Koprivničko-križevačkoj županiji dosad je odobreno 77 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve stambene nekretnine. Od toga se 38 odobrenih zahtjeva odnosi na Koprivnicu, dakle gotovo polovica svih odobrenja u našoj županiji. Na razini Hrvatske APN je zaprimio gotovo 7000 zahtjeva, a odobreno ih je 4600 u ukupnoj vrijednosti veći od 34 milijuna eura. Prosječna potpora po obitelji iznosi nešto više od 7.500 eura. Podsjetimo, mjera je namijenjena građanima mlađima od 45 godina koji kupuju ili grade svoju prvu nekretninu. Prosječna dob dosadašnjih korisnika je 32 godine, dok prosječna nekretnina ima 72 četvorna metra. Treba dodati da je više od 1000 zahtjeva odbijeno, najčešće zbog previsoke cijene ili kvadrature, posjedovanja druge nekretnine, prekoračenja dobne granice ili ugovora potpisanog prije početka 2025. godine. Ljetne vrućine donose niz opasnosti, a među njima je i jedna na koju se često upozorava – ostavljanje djece u automobilu. Unutrašnjost vozila može se za svega nekoliko minuta zagrijati do temperatura opasnih po život, čak i u zatvoren prozor ili parkiranje u hladu. Upravo zato djecu tijekom visokih temperatura nikada ne treba ostavljati samo u automobilu, pa čak ni na kratko. Upozorava na to Maja Gregurović, policijska službenica za prevenciju Ureda načelnika Policijske uprave Koprivničko-križevačke.
3: Prije svega bih htjela reći da dječji organizam ne reagira na identičan način kao organizam odrasle osobe. Za dijete je dovoljno u 10 minuta, ako ostavite primjerice da je vani 18 stupnjeva, auto se već zagrijao, za nekih pola sata će biti i manje 43 stupnja u auto. Onda možete misliti kako je djetetu. Može se dogoditi da ljudi ostave nehotice dijete u autu. U toj situaciji to može biti, daj Bože, da je na vidljivom mjestu, primjerice parkirališta trgovačkih centara. Molim ljude, uvijek tako razgovaramo na način da apeliramo na građane da malo kad idu negdje pogledaju da ne bi slučajno neko dijete bilo u autu i mogu prepoznati da li je dijete to loše ili nije, zato što će dijete biti jako crveno u licu, može biti klonulo, može biti malaksalo, može biti bez svijesti ili može strahovito plakati.
2: Otvoren prozor ili uključena klima nisu jamstvo sigurnosti, osobito ako dijete ostaje samo u vozilu, dodaje Gregurović.
3: Ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu se grubo zanemaruje i zlostavlja dijete, to predstavlja obilježja kaznenog djela povreda djetetovih prava. Vrlo je važno da ljudi znaju i osvijeste da posljedice, jer neko može reći, ma samo ću skočiti nešto, kupiti u dućan, pa sretnete nekog i u trenutku nenamjerno zaboravite da vam je dijete u auto. U 15 minuta razgovora može se dogoditi tragedija, a da mi toga nismo svjesni.
2: Tijekom najvećih ljetnih vrućina dodatni oprez nije pretjerivanje, već nužna mjera zaštite najmlađih, zaključuje Gregurović. Policijska kontrola u Koprivničkim Bregima otkrila je višestruko neispravan automobil, ali i 19-godišnjeg vozača koji za upravljanje vozilom još nije stekao pravo. Automobil je zaustavljen u subotu poslijepodne u ulici Vladimira Nazora kada su policajci posumnjali u njegovu tehničku neispravnost. Za volanom je bio mladić koji kod sebe nije imao ni osobnu iskaznicu. Na zahtjev policije automobil je jučer upućen na izvanredni tehnički pregled koji je potvrdio ozbiljne nedostatke, odnosno 19 većih i jedan manji tehnički nedostatak. Vozilo je zbog toga isključeno iz prometa, a protiv 19-godišnjaka će biti podnesen optužni prijedlog. Za utvrđene prekršaje prijeti mu novčana kazna od 1600 do 3330 eura, zabrana upravljanja vozilima B kategorije do 3 mjeseca te 6 negativnih prekršajnih bodova. Razočaranje nakon visokog poraza od Varaždina obilježilo je prvu domaću utakmicu Slaven Belupa ove sezone. Igrači su svjesni da su pred svojim navijačima trebali prikazati puno bolju igru. Komentirao je to i nakon utakmice kapetan Ljuban Srepulja.
4: Pa šta da kažem, nažalost nemam komentara, 1-4 izgubi doma je nedopustivo. Mislim da smo jako dobro ušli u utakmicu, da smo kroz 20-25 minuta uspostavili igru, da smo bili opasni, međutim dva brza gola su nas presjekla i onda bilo se teško vratiti. Drugo poluvrijeme smo izašli, pokazali zube, nismo imali šta izgubiti, dali smo sve od sebe i opet uz neku, rekao bi, našu kontrolu, gdje smo imali par dobrih situacija, par dobrih šuteva, nažalost nismo realizirali, nismo uspjeli zabiti taj drugi gol i odvesti utakmicu u neizvjesnost. Oni su poslije zabili taj četvrti i gotova priča.
2: Unatoč porazu, on Srepulja je optimističan i kaže da je prvenstvo tek počelo.
4: Tek je drugo kolo, ima još 34 utakmice. Siguran sam da ćemo se dizati i da ćemo biti bolji iz kola u kolo.
2: Novu utakmicu Slavenaši igraju u subotu na gostovanju kod Istre u Puli. Utakmica je na rasporedu u 18:30.
0: Toliko u vijestima, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Portugal The Man, ovo je Glide. U 15 sati i 12 minuta klizimo mi lagano kroz poslije podne na Radio Dravi i ušli smo već i u posljednji sate našeg druženja. Zajedno smo do 16 sati, a do onda dijeli nas još hitova. Ajmo malo u hrvatske 80-te uz Psihomodo Pop i Fridu.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Elektrokoprivnica obavještava vas da u petak 13. kolovoza zbog planiranih radova neće biti struje u vremenu od 10 do 13 sati u dijelovima naselja u Legradu i Torčecu. Detaljan popis kućanstava po kućnim brojevima koje neće imati struje možete pročitati na stranici hep.hr.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Oasis i Wonderwall. A dopratili su nas i do posljednje današnje Drave Plus, točno je 3:30. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Krajem srpnja na području Koprivničko-križevačke županije evidentirane su 1044 nezaposlene osobe. Podaci su to Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Križevci, koji pokazuju da je u odnosu na lipanj zabilježeno 118 nezaposlenih osoba ili 12,7% više. Područni ured Križevci tijekom izvještajnog mjeseca evidentira 428 potreba za radnicima od strane poslodavaca. Promatrano prema djelatnostima, najviše je potreba iskazano u obrazovanju, građevinarstvu, prerađivačkoj industriji i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. Najtraženija zanimanja bila su prodavač, pomoćnik u nastavi, odgojitelj predškolske djece, konobar, zidar i automehaničar.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon i u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Elektrokoprivnica obavještava vas da u petak 13. kolovoza zbog planiranih radova neće biti struje u vremenu od 10 do 13 sati u dijelovima naselja u Legradu i Torčecu. Detaljan popis kućanstava po kućnim brojevima koje neće imati struje možete pročitati na stranici hep.hr.
4: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.
5: Kreni sa mnom zadnji put. Vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati. Ništa nije teško.

Maneskin i Supermodel. To je to od mene za danas. Novo druženje najavljujem sutra ponovno od 11 sati. Do onda uživajte mi u ostatku utorka i budite dalje uz Radio Dravu. Bok! It's gonna be a good night.

0: slušaš Poslije podne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u emisiji danas donosimo. U našoj županiji je odobreno 77 zahtjeva za povrat poreza za prvu nekretninu. Školama na području županije stiže više od pola milijuna eura za brojne programe, od radionica robotike do terenskih aktivnosti i izleta. Pojačane policijske kontrole daju rezultate. Sinoć oduzeti još jedan prejaki električni romobil. Ljetne vrućine i automobil opasna su kombinacija. Policija poziva roditelje na oprez. Iz sporta. Kapetan Srepulja komentirao težak poraz Slaven Belupa. Jan Horčička osvojio broncu na juniorskom prvenstvu Hrvatske u šahu. Ostanite tu. U Koprivničko-križevačkoj županiji dosad je odobreno 77 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve stambene nekretnine. Od toga se 38 odobrenih zahtjeva odnosi na Koprivnicu, dakle gotovo polovica svih odobrenja u našoj županiji. Na razini Hrvatske APN je zaprimio gotovo 7000 zahtjeva, a odobreno ih je 4600 u ukupnoj vrijednosti veći od 34 milijuna eura. Prosječna potpora po obitelji iznosi nešto više od 7500 eura. Podsjetimo, mjera je namijenjena građanima mlađima od 45 godina koji kupuju ili grade svoju prvu nekretninu. Prosječna dob dosadašnjih korisnika je 32 godine, dok prosječna nekretnina ima 72 četvorna metra. Treba dodati da je više od 1000 zahtjeva odbijeno, najčešće zbog previsoke cijene ili kvadrature, posjedovanja druge nekretnine, prekoračenja dobne granice ili ugovora potpisanog prije početka 2025. godine. Više od 520 tisuća eura stiže školama s područja Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije za nove izvannastavne aktivnosti. Gradu Koprivnici odobreno je gotovo 166 tisuća eura za projekt Kreativni nakon zvona, koji će provoditi u partnerstvu s osnovnom školom Đuro Ester. Na razini županije odobren je projekt Aktivna djeca punog srca, vrijedan 356 tisuća eura, u cijelosti financiran bespovratnim sredstvima. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola iz različitih dijelova županije. Tijekom 21. mjeseca provest će se tako 112 izvannastavnih programa, među kojima su robotika, umjetna inteligencija, 3D modeliranje, izrada multimedijskih sadržaja, ekovrtovi i terenske aktivnosti uz Dravu. Čak 72 programa potpuno su nova, a planirana su i 72 izleta i drugi oblici nastave izvan učionice. Cilj je djeci omogućiti da uz redovitu nastavu razvijaju digitalne, kreativne, praktične i društvene vještine. Ljetne vrućine donose niz opasnosti, a među njima je i jedna na koju se često upozorava – ostavljanje djece u automobilu. Unutrašnjost vozila može se za svega nekoliko minuta zagrijati do temperatura opasnih po život, čak i u zatvoren prozor ili parkiranje u hladu. Upravo zato djecu tijekom visokih temperatura nikada ne treba ostavljati samo u automobilu, pa čak ni na kratko. Upozorava na to Maja Gregurović, policijska službenica za prevenciju Ureda načelnika Policijske uprave Koprivničko-križevačke.
2: Prije svega bih htjela reći da dječji organizam ne reagira na identičan način kao organizam odrasle osobe. Za dijete je dovoljno u 10 minuta, ako ostavite primjerice da je vani 18 stupnjeva, auto se već zagrijao, za nekih pola sata će biti i manje 43 stupnja u auto. Onda možete misliti kako je djetetu. Može se dogoditi da ljudi ostave nehotice dijete u autu. U toj situaciji to može biti, daj Bože da je na vidljivom mjestu, primjerice parkirališta trgovačkih centara. Molim ljude, uvijek tako razgovaramo na način da apeliramo na građane da malo kad idu negdje pogledaju da ne bi slučajno neko dijete bilo u autu i mogu prepoznati da li je dijete to loše ili nije, zato što će dijete biti jako crveno u licu, može biti klonulo, može biti malaksalo, može biti bez svijesti ili može strahovito plakati.
1: Otvoren prozor ili uključena klima nisu jamstvo sigurnosti, osobito ako dijete ostaje samo u vozilu, dodaje Gregurović.
2: Ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu se grubo zanemaruje i zlostavlja dijete, to predstavlja obilježja kaznenog djela povreda djetetovih prava. Vrlo je važno da ljudi znaju i osvijeste da posljedice, jer neko može reći, ma samo ću skočiti nešto, kupiti u dućan, pa sretnete nekog i u trenutku nenamjerno zaboravite da vam je dijete u auto. U 15 minuta razgovora može se dogoditi tragedija, a da mi toga nismo svjesni.
1: Tijekom najvećih ljetnih vrućina dodatni oprez nije pretjerivanje, već nužna mjera zaštite najmlađih, zaključuje Gregurović. Čini se da je policija u Koprivnici krenula u ozbiljan lov na prejake i prebrze električne romobile. Nakon tri oduzeta tijekom vikenda, još jedan romobil policija je privremeno oduzela jučer navečer. Službenici su oko 22 sata i 30 minuta u Kolodvorskoj ulici zaustavili 15-godišnjaka koji je upravljao električnim romobilom Kukirin G2 Max. Utvrđeno je da snaga njegova motora prelazi zakonski dopuštenih 0,6 kW, zbog čega mu je romobil privremeno oduzet. Protiv maloljetnika će biti pokrenut prekršajni postupak, a za vožnju takvim romobilom predviđena je novčana kazna od 130 eura. Više od 380 prometnih prekršaja sankcionirano je tijekom pojačanog nadzora brzine koji je prošli tjedan na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke proveden u sklopu Rotpulove akcije. Od ukupnog broja 259 prekršaja odnosilo se na prebrzu vožnju. Najveće prekoračenje zabilježeno je pritom u Svetom Ivanu Žabnu gdje je vozač vozio čak 152 km na sat iako je na toj dionici ograničenje 70. Tijekom nadzora je zabilježeno i 9 prometnih nesreća od kojih je jedna zbog neprilagođene brzine bila s ozlijeđenom osobom. Policija ponovno poziva vozače da poštuju ograničenja i brzinu prilagode uvjetima na cesti. Policijska kontrola u Koprivničkim Bregima otkrila je višestruko neispravan automobil, ali i 19-godišnjeg vozača koji za upravljanje vozilom još nije stekao pravo. Automobil je zaustavljen u subotu poslijepodne u ulici Vladimira Nazora kada su policajci posumnjali u njegovu tehničku neispravnost. Za volanom je bio mladić koji kod sebe nije imao ni osobnu iskaznicu. Na zahtjev policije automobil je jučer upućen na izvanredni tehnički pregled koji je potvrdio ozbiljne nedostatke, odnosno 19 većih i jedan manji tehnički nedostatak. Vozilo je zbog toga isključeno iz prometa, a protiv 19-godišnjaka će biti podnesen optužni prijedlog. Za utvrđene prekršaje prijeti mu novčana kazna od 1600 do 3330 eura, zabrana upravljanja vozilima B kategorije do 3 mjeseca te 6 negativnih prekršajnih bodova. Policija u Križevcima provodi kriminalističko istraživanje zbog prijevare kojom je 45-godišnja žena oštećena za nekoliko tisuća eura. Žena je tijekom srpnja na internetu pronašla oglas za kredit i stupila u kontakt s nepoznatom osobom. Kako bi joj navodno realizirala kredit, osoba je od nje u više navrata zatražila uplatu novca. Nakon što je žena uplatila novac na navedeni bankovni račun, kredit nije dobila te shvatila da je prevarena. Iz policije ponovno upozoravaju građane na oprez prilikom ugovaranja kredita putem interneta. Posebno treba biti oprezan s ponudama koje obećavaju brzu i jednostavnu realizaciju kredita, a prije isplate traže uplatu različitih naknada, provizija ili drugih troškova. Prije bilo kakve uplate potrebno je provjeriti tko stoji iza oglasa i je li riječ o ovlaštenoj financijskoj instituciji. Ako ponuda izgleda predobro da bi bila istinita, dobro ju je dodatno provjeriti. Građani koji posumnjaju da su postali žrtve prijevare slučaj mogu prijaviti policiji na broj 192. Program Ljeta na Zrinskom nastavlja se i ovog tjedna uz niz sadržaja namijenjenih djeci, obiteljima i svim posjetiteljima željnima druženja i aktivnosti na otvorenom. Program će se održavati na nekoliko lokacija u Koprivnici, među kojima su Gradski park, bazeni Cerine te Koprivnička knjižnica i čitaonica Fran Galović. Prvi sadržaj na rasporedu su sutra kada će se od 10 do 11 sati u knjižnici održati Eko radionica. Kasnije u 18 sati Gradski park bit će rezerviran za najmlađe koje očekuju predstave i radionica Lup cirkusa. Program se potom nastavlja u petak na bazenima. Od 18 sati održat će se Budi fit zona i zajedničko vježbanje, dok će također od 18 sati pa sve do ponoći trajati i parti petkom. Vikend donosi sadržaje za cijelu obitelj. U subotu od 14 do 20 sati na bazenima će se održati obiteljski piknik, a od 18 sati posjetitelje Gradskog parka očekuju renesansne igre. Tjedan završava u nedjelju još jednim obiteljskim piknikom na bazenima koji će trajati od 14 do 20 sati. Ljeto na Zrinskom, tako i sredinom kolovoza, donosi raznovrstan program za sve generacije. Od kreativnih i zabavnih sadržaja za djecu do rekreacija, druženja i obiteljskog odmora. Sport. Razočaranje nakon visokog poraza od Varaždina obilježilo je prvu domaću utakmicu Slaven Belupa ove sezone. Igrači su svjesni da su pred svojim navijačima trebali prikazati puno bolju igru. Komentirao je to i nakon utakmice kapetan Ljuban Srepulja.
3: Pa šta da kažem, nažalost nemam komentara, 1-4 izgubi doma je nedopustivo. Mislim da smo jako dobro ušli u utakmicu, da smo kroz 20-25 minuta uspostavili igru, da smo bili opasni, međutim dva brza gola su nas presjekla i onda je bilo se teško vratiti. Drugo poluvrijeme smo izašli, pokazali zube, nismo imali šta izgubiti, dali smo sve od sebe i opet uz neku rekao bi, našu kontrolu, gdje smo imali par dobrih situacija, par dobrih šuteva. Nažalost, nismo realizirali, nismo uspjeli zabiti taj drugi gol i odvesti utakmicu u neizvjesnost. Oni su poslije zabili taj četvrti i gotova priča.
1: Unatoč porazu, Srepulja je optimističan i kaže da je prvenstvo tek počelo.
3: Tek je drugo kolo, ima još 34 utakmice. Siguran sam da ćemo se dizati i da ćemo biti bolji iz kola u kolo.
1: Novu utakmicu Slavenaši igraju u subotu na gostovanju kod Istre u Puli. Utakmica je na rasporedu u 18:30. Na juniorskom prvenstvu Hrvatske u šahu, koje je održano u Splitu, nastupilo je 117 igračica i igrača koji su igrali u kategoriji do 17-19 godina, zasebno u muškoj i ženskoj konkurenciji. Na prvenstvu je nastupilo i 6 koprivničkih šahista. Najuspješniji je bio Jan Horčička iz Šahovskog športskog kluba Koprivnica, koji je u kategoriji do 19 godina osvojio 3. mjesto s osvojenih 6,5 bodova, odnosno 5 pobjeda, 3 remija i 1 poraz. Jan je imao isti broj bodova kao i drugoplasirani igrač, ali i nešto slabije dodatne kriterije. Od ostalih igrača, Ivano Miloš bio je 16. s 4,5 boda, a Ivan Martić 21. s osvojena 4 boda. U kategoriji do 17 godina nastupila su i 3 igrača športskog šahovskog kluba Podravka. Gašpar Žufika Marđetko bio je 37. s 4,5 boda, David Lupinski bio je 43. s 4 boda i Petar Štefanec je bio 57. s 3 boda.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, a najviša dnevna između 28 i 33 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Електрокопривница обавještava вас da u petak 13. kolovoza zbog planiranih radova neće biti struje u vremenu od 10 do 13 sati u dijelovima naselja u Legradu i Torčecu. Detaljan popis kućanstava po kućnim brojevima koje neće imati struje možete pročitati na stranici hep.hr.
1: Nana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama sve do 1 eura. Ne propustite, Nana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Radio koji s tobom živi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Ovog će kolovoza Koprivnica ispisati novo poglavlje svoje turističke priče. Po prvi put završnica manifestacije Ljeto na Zrinskom održava se istodobno s renesansnim festivalom, čime će grad tijekom 4 dana ponuditi sadržaj kakav dosad nije imao. Posjetitelji će moći uživati u velikim koncertima, vrhunskim vinima i gastronomiji, a svega nekoliko minuta hoda dalje zakoračiti u autentični svijet renesanse među povijesnim bedemima. Riječ je o spoju dviju manifestacija koje svaka na svoj način predstavljaju identitet Koprivnice. Jedne okrenute suvremenoj glazbi, druženju i urbanoj atmosferi, a druge očuvanju kulturne baštine i povijesnog nasljeđa. Upravo će njihovo istovremeno održavanje gradu dati sasvim novu festivalsku dinamiku. Završnica ovogodišnjeg Ljeta na Zrinskom rezervirana je za 2 velika regionalna glazbena imena koja će nastupiti na otvorenom, slobodan ulaz za sve posjetitelje. U petak 21. kolovoza na pozornicu stiže Sergej Četković, a već sljedeće večeri 22. kolovoza publiku očekuje koncert legendarnog Prljavog kazališta. Novo mjesto okupljanja tijekom završnog vikenda Ljeta na Zrinskom od 20. do 22. kolovoza bit će Bistro u parku, koji se ove godine premijerno predstavlja kao nova enogastro zona manifestacije. Posjetitelje očekuje čak 12 vina udruge Bregovita Hrvatska, koja okuplja vinare s područja središnje Bregovite Hrvatske. Uz bogatu vinsku ponudu bit će dostupna i raznolika ponuda piva i drugih osvježavajućih pića, dok će domaći proizvođači i ugostitelji pripremati prigodne zalogaje koji će upotpuniti gastronomski doživljaj. Za glazbenu atmosferu tijekom sva 3 dana pobrinut će se DJ Krnja. U galeriji Koprivnica još uvijek možete posjetiti izložbu hrvatskog akademskog slikara Duška Šibla, umjetnika koji već desetljećima uspješno povezuje zagrebačku i londonsku umjetničku scenu, te u svom radu spaja britanski ekspresionizam i mediteranski kolorit. Predstavljeni su njegovi najnoviji radovi nastali tijekom 2025. i 2026. godine. Snažna gestualna figuracija kroz koju istražuje emocije, tijelo i materiju. Intenzivne boje, energični potezi i osobna introspekcija obilježavaju ciklus koji se već smatra važnim doprinosom suvremenom hrvatskom slikarstvu. Ako volite suvremenu umjetnost, izložbu možete razgledati sve do 30. kolovoza. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Visoke temperature, i hitovi koji pomažu. Da se rastopiš. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
4: Radio.
5: Radio.
4: Drava.
5: Drava.

0: Za srijedu u Sparu. Svinjska leđa bez kosti. Kilogram 2,49 €. Kutjevo grašavina. Butelja fantastičnih 4,99 €. Spar. Iznesi najbolje na stol.
1: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
2: Gumis traži diplomiranog inženjera strojarstva u proizvodnji i razvoju. Mjesto rada je Solin. Prijave traju do 20. kolovoza. Dajhman trgovina obućom traži prodavača u Zagrebu, na Jankomiru. Prijave traju do 20. kolovoza. Valama Riviera traži prodajnog savjetnika. Mjesta rada su Zagreb i Poreč. Prijave traju do 25. kolovoza.
1: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
3: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. U Koprivničko-križevačkoj županiji dosad je odobreno 77 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve stambene nekretnine. Od toga se 38 odobrenih zahtjeva odnosi na Koprivnicu, dakle gotovo polovica svih odobrenja u našoj županiji. Na razini Hrvatske APN je zaprimio gotovo 7000 zahtjeva, a odobreno ih je 4600, ukupne vrijednosti veće od 34 milijuna eura. Prosječna potpora po obitelji iznosi nešto više od 7.500 eura. Podsjetimo, mjera je namijenjena građanima mlađima od 45 godina koji kupuju ili grade svoju prvu nekretninu. Prosječna dob dosadašnjih korisnika je 32 godine, dok prosječna nekretnina ima 72 četvorna metra. Treba dodati da je više od 1000 zahtjeva odbijeno, najčešće zbog previsoke cijene ili kvadrature, posjedovanja druge nekretnine, prekoračenja dobne granice ili ugovora potpisanog prije početka 2025. godine.
0: Ovo je InfoSat.
1: Više od 520 tisuća eura stiže školama s područja Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije za nove izvannastavne aktivnosti. Gradu Koprivnici odobreno je gotovo 166 tisuća eura za projekt Kreativni nakon zvona, koji će provoditi u partnerstvu s osnovnom školom Đuro Ester. Na razini županije odobren je projekt Aktivna djeca punog srca, vrijedan 356 tisuća eura, u cijelosti financiran bespovratnim sredstvima. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola iz različitih dijelova županije. Tijekom 21. mjeseca provešće se tako 112 izvannastavnih programa, među kojima su robotika, umjetna inteligencija, 3D modeliranje, izrada multimedijskih sadržaja, ekovrtovi i terenske aktivnosti uz Dravu. Čak 72 programa potpuno su nova, a planirana su i 72 izleta i drugi oblici nastave izvan učionice. Cilj je djeci omogućiti da uz redovitu nastavu razvijaju digitalne, kreativne, praktične i društvene vještine.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Ljetne vrućine donose niz opasnosti, a među njima je i jedna na koju se često upozorava – ostavljanje djece u automobilu. Unutrašnjost vozila može se za svega nekoliko minuta zagrijati do temperatura opasnih po život, čak i u zatvoren prozor ili parkiranje u hladu. Upravo zato djecu tijekom visokih temperatura nikada ne treba ostavljati samo u automobilu, pa čak ni na kratko. Upozorava na to Maja Gregurović, policijska službenica za prevenciju Ureda načelnika policijske uprave Koprivničko-Križevačke.
2: Prije svega bih htjela reći da dječji organizam ne reagira na identičan način kao organizam odrasle osobe. Za dijete je dovoljno u 10 minuta, ako ostavite primjerice da je vani 18 stupnjeva, auto se već zagrijao, za nekih pola sata će biti i manje 43 stupnja u auto. Onda možete misliti kako je djetetu. Može se dogoditi da ljudi ostave nehotice dijete u autu. U toj situaciji to može biti, daj Bože, da je na vidljivom mjestu, primjerice parkirališta trgovačkih centara. Molim ljude, uvijek tako razgovaramo na način da apeliramo na građane, da malo kad idu negdje pogledaju da ne bi slučajno neko dijete bilo u autu i mogu prepoznati da li je dijete to loše ili nije, zato što će dijete biti jako crveno u licu, može biti klonulo, može biti malo aksalo, može biti bez svijesti ili može strahovito plakati.
1: Otvoren prozor ili uključena klima nisu jamstvo sigurnosti, osobito ako dijete ostaje samo u vozilu, dodaje Gregurović.
2: Ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu se grubo zanemaruje i zlostavlja dijete. To predstavlja obilježja kaznenog djela povreda djetetovih prava. Vrlo je važno da ljudi znaju i osvijeste da posljedice, jer neko može reći, ma samo ću skočiti nešto, kupiti u dućan, pa sretnete nekog i u trenutku nenamjerno zaboravite da vam je dijete u auto. U 15 minuta razgovora može se dogoditi tragedija, a da mi toga nismo svjesni.
1: Tijekom najvećih ljetnih vrućina dodatni oprez nije pretjerivanje, već nužna mjera zaštite najmlađih, zaključuje Gregurović.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Čini se da je policija u Koprivnici krenula u ozbiljan lov na prejake i prebrze električne romobile. Nakon tri oduzeta tijekom vikenda, još jedan romobil policija je privremeno oduzela jučer navečer. Službenici su oko 22 sata i 30 minuta u Kolodvorskoj ulici zaustavili 15-godišnjaka koji je upravljao električnim romobilom Kukirin G2 Max. Utvrđeno je da snaga njegova motora prelazi zakonski dopuštenih 0,6 kW, zbog čega mu je romobil privremeno oduzet. Protiv maloljetnika će biti pokrenut prekršajni postupak, a za vožnju takvim romobilom predviđena je novčana kazna od 130 eura.
0: Ovo je Infosat.
1: Više od 380 prometnih prekršaja sankcionirano je tijekom pojačanog nadzora brzine koji je prošli tjedan na području policijske uprave Koprivničko-križevačke proveden u sklopu Rotpulove akcije. Od ukupnog broja 259 prekršaja odnosilo se na prebrzu vožnju. Najveće prekoračenje zabilježeno je pritom u Svetom Ivanu Žabnu gdje je vozač vozio čak 152 km na sat iako je na toj dionici ograničenje 70. Tijekom nadzora je zabilježeno i 9 prometnih nesreća, od kojih je jedna zbog neprilagođene brzine bila s ozlijeđenom osobom. Policija ponovno poziva vozače da poštuju ograničenja i brzinu prilagode uvjetima na cesti.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Program Ljeta na Zrinskom nastavlja se i ovog tjedna uz niz sadržaja namijenjenih djeci, obiteljima i svim posjetiteljima željnima druženja i aktivnosti na otvorenom. Program će se održavati na nekoliko lokacija u Koprivnici, među kojima su Gradski park, bazeni Cerine, te Koprivnička knjižnica i čitaonica Fran Galović. Prvi sadržaj na rasporedu su sutra, kada će se od 10 do 11 sati u knjižnici održati eko-radionica. Kasnije, u 18 sati, Gradski park bit će rezerviran za najmlađe, koje očekuju predstave i radionica Lupci.

0: cirkusa. Program se potom nastavlja u petak na bazenima. Od 18 sati održat će se Budi fit zona i zajedničko vježbanje, dok će također od 18 sati pa sve do ponoći trajati i parti petkom. Vikend donosi sadržaje za cijelu obitelj. U subotu od 14 do 20 sati na bazenima će se održati obiteljski piknik, a od 18 sati posjetitelje gradskog parka očekuju renesansne igre. Tjedan završava u nedjelju još jednim obiteljskim piknikom na bazenima, koji će trajati od 14 do 20 sati. Ljeto na Zrinskom, tako i sredinom kolovoza, donosi raznovrstan program za sve generacije, od kreativnih i zabavnih sadržaja za djecu do rekreacija, druženja i obiteljskog odmora.
1: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Razočaranje nakon visokog poraza od Varaždina obilježilo je prvu domaću utakmicu Slaven Belupa ove sezone. Igrači su svjesni da su pred svojim navijačima trebali prikazati puno bolju igru. Komentirao je to i nakon utakmice kapetan Ljuban Srepulja.
2: Pa šta da kažem, nažalost nemam komentara, 1-4 izgubi doma je nedopustivo. Mislim da smo jako dobro ušli u utakmicu, da smo kroz 20-25 minuta uspostavili igru, da smo bili opasni, međutim dva brza gola su nas presjekla i onda je bilo se teško vratiti. Drugo poluvrijeme smo izašli, pokazali zube, nismo imali šta izgubiti, dali smo sve od sebe i opet uz neku, rekao bi, našu kontrolu, gdje smo imali par dobrih situacija, par dobrih šuteva, nažalost nismo realizirali, nismo uspjeli zabiti taj drugi gol i odvesti utakmicu u neizvjesnost. Oni su poslije zabili taj četvrti i gotova priča.
1: Unatoč porazu, Srepulja je optimističan i kaže da je prvenstvo tek počelo.
2: Tek je drugo kolo, ima još 34 utakmice. Siguran sam da ćemo se dizati i da ćemo biti bolji iz kola u kolo.
1: Novu utakmicu Slavenaši igraju u subotu na gostovanju kod Istre u Puli. Utakmica je na rasporedu u 18:30.
0: Ovo je Infosat.
1: Na juniorskom prvenstvu Hrvatske u šahu koje je održano u Splitu nastupilo je 117 igračica i igrača koji su igrali u kategoriji do 17-19 godina, zasebno u muškoj i ženskoj konkurenciji. Na prvenstvu je nastupilo i 6 koprivničkih šahista. Najuspješniji je bio Jan Horčička iz Šahovskog športskog kluba Koprivnica koji je u kategoriji do 19 godina osvojio 3. mjesto s osvojenih 6,5 bodova, odnosno 5 pobjeda, 3 remija i 1 poraz. Jan je imao isti broj bodova kao i drugoplasirani igrač, ali i nešto slabije dodatne kriterije. Od ostalih igrača, Ivano Miloš bio je 16. s 4,5 boda, a Ivan Martić 21. s osvojena 4 boda. U kategoriji do 17 godina nastupila su i 3 igrača športskog šahovskog kluba Podravka. Gašpar Žufika Marđetko bio je 37. s 4,5 boda, David Lupinski bio je 43. s 4 boda i Petar Štefanec je bio 57. s 3 boda. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je Infosat. Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. We will

dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima. Hey, I'm Dua Lipa. Watch me. Hey, I'm Selena Gomez. Drava. Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.
1: Tvoje oči i osmih tvoj, dao mi je tebe, osjeć

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U emisiji danas donosimo. U našoj županiji je odobreno 77 zahtjeva za povrat poreza za prvu nekretninu. Školama na području županije stiže više od pola milijuna eura za brojne programe, od radionica robotike do terenskih aktivnosti i izleta. Pojačane policijske kontrole daju rezultate. Sinoć oduzet još jedan prejaki električni romobil. Ljetne vrućine i automobil opasna su kombinacija. Policija poziva roditelje na oprez. Iz sporta. Kapetan Srepulja komentirao težak poraz Slaven Belupa. Jan Horčička osvojio broncu na juniorskom prvenstvu Hrvatske u šahu. Ostanite tu. U Koprivničko-križevačkoj županiji dosad je odobreno 77 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve stambene nekretnine. Od toga se 38 odobrenih zahtjeva odnosi na Koprivnicu, dakle gotovo polovica svih odobrenja u našoj županiji. Na razini Hrvatske APN je zaprimio gotovo 7000 zahtjeva, a odobreno ih je 4600 u ukupnoj vrijednosti veći od 34 milijuna eura. Prosječna potpora po obitelji iznosi nešto više od 7500 eura. Podsjetimo, mjera je namijenjena građanima mlađima od 45 godina koji kupuju ili grade svoju prvu nekretninu. Prosječna dob dosadašnjih korisnika je 32 godine, dok prosječna nekretnina ima 72 četvorna metra. Treba dodati da je više od 1000 zahtjeva odbijeno, najčešće zbog previsoke cijene ili kvadrature, posjedovanja druge nekretnine, prekoračenja dobne granice ili ugovora potpisanog prije početka 2025. godine. Više od 520 tisuća eura stiže školama s područja Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije za nove izvannastavne aktivnosti. Gradu Koprivnici odobreno je gotovo 166 tisuća eura za projekt Kreativni nakon zvona, koji će provoditi u partnerstvu s osnovnom školom Đuro Ester. Na razini županije odobren je projekt Aktivna djeca punog srca, vrijedan 356 tisuća eura, u cijelosti financiran bespovratnim sredstvima. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola iz različitih dijelova županije. Tijekom 21. mjeseca provest će se tako 112 izvannastavnih programa, među kojima su robotika, umjetna inteligencija, 3D modeliranje, izrada multimedijskih sadržaja, ekovrtovi i terenske aktivnosti uz Dravu. Čak 72 programa potpuno su nova, a planirana su i 72 izleta i drugi oblici nastave izvan učionice. Cilj je djeci omogućiti da uz redovitu nastavu razvijaju digitalne, kreativne, praktične i društvene vještine. Ljetne vrućine donose niz opasnosti, a među njima je i jedna na koju se često upozorava – ostavljanje djece u automobilu. Unutrašnjost vozila može se za svega nekoliko minuta zagrijati do temperatura opasnih po život, čak i u zatvoren prozor ili parkiranje u hladu. Upravo zato djecu tijekom visokih temperatura nikada ne treba ostavljati samo u automobilu, pa čak ni na kratko. Upozorava na to Maja Gregurović, policijska službenica za prevenciju Ureda načelnika policijske uprave Koprivničko-križevačke.
2: Prije svega bih htjela reći da dječji organizam ne reagira na identičan način kao organizam odrasle osobe. Za dijete je dovoljno u 10 minuta, ako ostavite primjerice da je vani 18 stupnjeva, auto se već zagrijao, za nekih pola sata će biti i manje 43 stupnja u auto. Onda možete misliti kako je djetetu. Može se dogoditi da ljudi ostave nehotice dijete u autu. U toj situaciji to može biti, daj Bože, da je na vidljivom mjestu, primjerice parkirališta trgovačkih centara. Molim ljude, uvijek tako razgovaramo na način da apeliramo na građane da malo kad idu negdje pogledaju da ne bi slučajno neko dijete bilo u autu i mogu prepoznati da li je dijete to loše ili nije, zato što će dijete biti jako crveno u licu, može biti klonulo, može biti malaksalo, može biti bez svijesti ili može strahovito plakati.
1: Otvoren prozor ili uključena klima nisu jamstvo sigurnosti, osobito ako dijete ostaje samo u vozilu, dodaje Gregurović.
2: Ostavljanje djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu se grubo zanemaruje i zlostavlja dijete, to predstavlja obilježja kaznenog djela povreda djetetovih prava. Vrlo je važno da ljudi znaju i osvijeste da posljedice, jer neko može reći, ma samo ću skočiti nešto, kupiti u dućan, pa sretnete nekog i u trenutku nenamjerno zaboravite da vam je dijete u auto. U 15 minuta razgovora može se dogoditi tragedija, a da mi toga nismo svjesni.
1: Tijekom najvećih ljetnih vrućina dodatni oprez nije pretjerivanje, već nužna mjera zaštite najmlađih, zaključuje Gregurović. Čini se da je policija u Koprivnici krenula u ozbiljan lov na prejake i prebrze električne romobile. Nakon tri oduzeta tijekom vikenda, još jedan romobil policija je privremeno oduzela jučer navečer. Službenici su oko 22 sata i 30 minuta u Kolodvorskoj ulici zaustavili 15-godišnjaka koji je upravljao električnim romobilom Kukirin G2 Max. Utvrđeno je da snaga njegova motora prelazi zakonski dopuštenih 0,6 kW, zbog čega mu je romobil privremeno oduzet. Protiv maloljetnika će biti pokrenut prekršajni postupak, a za vožnju takvim romobilom predviđena je novčana kazna od 130 eura. Više od 380 prometnih prekršaja sankcionirano je tijekom pojačanog nadzora brzine koji je prošli tjedan na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke proveden u sklopu Rotpulove akcije. Od ukupnog broja 259 prekršaja odnosilo se na prebrzu vožnju. Najveće prekoračenje zabilježeno je pritom u Svetom Ivanu Žabnu gdje je vozač vozio čak 152 km na sat iako je na toj dionici ograničenje 70. Tijekom nadzora je zabilježeno i 9 prometnih nesreća od kojih je jedna zbog neprilagođene brzine bila s ozlijeđenom osobom. Policija ponovno poziva vozače da poštuju ograničenja i brzinu prilagode uvjetima na cesti. Policijska kontrola u Koprivničkim Bregima otkrila je višestruko neispravan automobil, ali i 19-godišnjeg vozača koji za upravljanje vozilom još nije stekao pravo. Automobil je zaustavljen u subotu poslijepodne u ulici Vladimira Nazora kada su policajci posumnjali u njegovu tehničku neispravnost. Za volanom je bio mladić koji kod sebe nije imao ni osobnu iskaznicu. Na zahtjev policije, automobil je jučer upućen na izvanredni tehnički pregled koji je potvrdio ozbiljne nedostatke, odnosno 19 većih i jedan manji tehnički nedostatak. Vozilo je zbog toga isključeno iz prometa, a protiv 19-godišnjaka će biti podnesen optužni prijedlog. Za utvrđene prekršaje prijeti mu novčana kazna od 1600 do 3330 eura, zabrana upravljanja vozilima B kategorije do 3 mjeseca te 6 negativnih prekršajnih bodova. Policija u Križevcima provodi kriminalističko istraživanje zbog prijevare kojom je 45-godišnja žena oštećena za nekoliko tisuća eura. Žena je tijekom srpnja na internetu pronašla oglas za kredit i stupila u kontakt s nepoznatom osobom. Kako bi joj navodno realizirala kredit, osoba je od nje u više navrata zatražila uplatu novca. Nakon što je žena uplatila novac na navedeni bankovni račun, kredit nije dobila te shvatila da je prevarena. Iz policije ponovno upozoravaju građane na oprez prilikom ugovaranja kredita putem interneta. Posebno treba biti oprezan s ponudama koje obećavaju brzu i jednostavnu realizaciju kredita, a prije isplate traže uplatu različitih naknada, provizija ili drugih troškova. Prije bilo kakve uplate potrebno je provjeriti tko stoji iza oglasa i je li riječ o ovlaštenoj financijskoj instituciji. Ako ponuda izgleda predobro da bi bila istinita, dobro ju je dodatno provjeriti. Građani koji posumnjaju da su postali žrtve prijevare slučaj mogu prijaviti policiji na broj 192. Program Ljeta na Zrinskom nastavlja se i ovog tjedna uz niz sadržaja namijenjenih djeci, obiteljima i svim posjetiteljima željnima druženja i aktivnosti na otvorenom. Program će se održavati na nekoliko lokacija u Koprivnici, među kojima su Gradski park, bazeni Cerine te Koprivnička knjižnica i čitaonica Fran Galović. Prvi sadržaj na rasporedu su sutra kada će se od 10 do 11 sati u knjižnici održati Eko radionica. Kasnije u 18 sati Gradski park bit će rezerviran za najmlađe koje očekuju predstave i radionica Lup cirkusa. Program se potom nastavlja u petak na bazenima. Od 18 sati održat će se Budi fit zona i zajedničko vježbanje, dok će također od 18 sati pa sve do ponoći trajati i parti petkom. Vikend donosi sadržaje za cijelu obitelj. U subotu od 14 do 20 sati na bazenima će se održati obiteljski piknik, a od 18 sati posjetitelje Gradskog parka očekuju renesansne igre. Tjedan završava u nedjelju još jednim obiteljskim piknikom na bazenima koji će trajati od 14 do 20 sati. Ljeto na Zrinskom, tako i sredinom kolovoza, donosi raznovrstan program za sve generacije. Od kreativnih i zabavnih sadržaja za djecu do rekreacija, druženja i obiteljskog odmora.
0: Sport.
1: Razočaranje nakon visokog poraza od Varaždina obilježilo je prvu domaću utakmicu Slaven Belupa ove sezone. Igrači su svjesni da su pred svojim navijačima trebali prikazati puno bolju igru. Komentirao je to i nakon utakmice kapetan Ljuban Srepulja.
3: Pa šta da kažem, nažalost nemam komentara, 1-4 izgubi doma je nedopustivo. Mislim da smo jako dobro ušli u utakmicu, da smo kroz 20-25 minuta uspostavili igru, da smo bili opasni, međutim dva brza gola su nas presjekla i onda je bilo se teško vratiti. Drugo poluvrijeme smo izašli, pokazali zube, nismo imali šta izgubiti, dali smo sve od sebe i opet uz neku rekao bi, našu kontrolu, gdje smo imali par dobrih situacija, par dobrih šuteva. Nažalost, nismo realizirali, nismo uspjeli zabiti taj drugi gol i odvesti utakmicu u neizvjesnost. Oni su poslije zabili taj četvrti i gotova priča.
1: Unatoč porazu, Srepulja je optimističan i kaže da je prvenstvo tek počelo.
3: Tek je drugo kolo, ima još 34 utakmice. Siguran sam da ćemo se dizati i da ćemo biti bolji iz kola u kolo.
1: Novu utakmicu Slavenaši igraju u subotu na gostovanju kod Istre u Puli. Utakmica je na rasporedu u 18:30. Na juniorskom prvenstvu Hrvatske u šahu, koje je održano u Splitu, nastupilo je 117 igračica i igrača koji su igrali u kategoriji do 17-19 godina, zasebno u muškoj i ženskoj konkurenciji. Na prvenstvu je nastupilo i 6 koprivničkih šahista. Najuspješniji je bio Jan Horčička iz Šahovskog športskog kluba Koprivnica, koji je u kategoriji do 19 godina osvojio 3. mjesto sa osvojenih 6,5 bodova, odnosno 5 pobjeda, 3 remija i 1 poraz. Jan je imao isti broj bodova kao i drugoplasirani igrač, ali i nešto slabije dodatne kriterije. Od ostalih igrača, Ivano Miloš bio je 16. s 4,5 boda, a Ivan Martić 21. s osvojena 4 boda. U kategoriji do 17 godina nastupila su i 3 igrača športskog šahovskog kluba Podravka. Gašpar Žufika Marđetko bio je 37. s 4,5 boda, David Lupinski bio je 43. s 4 boda i Petar Štefanec je bio 57. s 3 boda.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, a najviša dnevna između 28 i 33 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.